0: er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie I julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og sjåker får du den servicen du kan forvente. Bok din time sjåker når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Sjåholmane Bil her på Bryne.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no. Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørland

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
0: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Hei, det Rita fra Lafthus Hjoltadal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs koder og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Nå det endelig tid for magisk julastemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julastemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

0: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Er det endelig tid for magisk julastemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julastemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg. Enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
2: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. USA vil etablere to nye militærbaser på Grønland, det melder Reuters. Forrige uke inngikk USA en avtale med Danmark og Grønland om øyas sikkerhet. Det fra før kun én amerikansk base på Grønland. En mann i 30-årene ble nått funnet sovende i en bil sør for Jessheim med en lodd rifle pekende ut av vinduet. Da politiet vekket mannen, hevdet han at han drev med skadefelling av rev. I bilen hadde han også en hagle og to pistoler. En kvinne i 50-årene fra Bergen får 20 000 kroner i bot og 65 000 kroner inndragning for bruk av IPTV.
1: Summen tilsvarer det hun skal ha spart på å ikke bruke lovlige strømmetjenester, skriver Bergensavisen. Saken har utspring i etterforskningen av en mann i 50-årene fra Buskerud som tidligere i år ble dømt for å ha solgt ulovlig IPTV til nesten 300 personer. Politiet fikk tilgang til kundelisten og etterforsket kjøperne. Over 50 har nå fått forelegg.
0: Reporter Frode Stie. Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel ble avsluttet 1. september, har interessen for elbiler økt kraftig. Søk etter elbiler på finn.no økte med 44% i dagene rett etter avgiftsøkningen, det forteller markedsekspert Terje Dahlgren i finn.no. Daglig leder Jan Olav Fikstvedt ved Møller Bil i Stavanger er en av de som merker pågangen for kunder som ønsker å inngå de høye drivstoffavgiftene. AP-politiker i fylket, Lein Elin Vold, ønsker at fylkeskommunen skal innføre en seniormentorordning for lærlinger som står i fare for å droppe ut. Det betyr at frivillige pensjonerte fagarbeidere skal følge opp disse ungdommene. I Vestfold har de erfaring med en sånn ordning. De regner med å ha reddet rundt 60 lærlinger fra å falle ut i lærlingeperioden. For kullet som startet lærlingperioden i 2019-2025 var det 12,4% som ikke fullførte læretiden sin i Rogaland. Usunne kjærlighetsforhold blant unge blir tema på fylkestinget i dag. Det Kristoffer Birkedal fra FAP som frykter at mange unge kan få psykiske plager etter dårlige kjærlighetsrelasjoner, det melder NRK. I en interpellasjon ber han om at det blir stilt spørsmål om dette i elevundersøkelsen. Birkedal ønsker også undervisning om tema i den videregående skolen. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall for norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, 82% under 10-årssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt. Suldalslågen greide seg best med 947 laks og ligger an til havna på gjennomsnittet. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

eller Mel C i morgenshowet med Never Be The Same Again. 7 minutter over 6, god tirsdagsmorning 22. september. Mitt navn Rogvi og grytidlig denne tirsdagsmorningen her. Og det må jeg bare si, det det ikke det samme når det mørkt og kaldt og det blåser. Ja, det blåser gjerne ikke så mye akkurat nå, men akkurat det å stå opp på morgenen når det mørkt, det trist. Og det da vi savner sommeren, I hvert fall jeg savner sommeren. Du kan I hvert fall stå opp tidlig, men det snev av sol og varme, og det lysere, bare det at det lysere, det gjør så mye, enn at det mørkt og kaldt når vi står opp. Solen skal ikke stå opp før 7:30, bare som vi vet det, vintermånedene I gang. Enn så lenge I hvert fall, så det ok temperaturer oppe 15 grader. Jeg kan kjapt skumme gjennom været, for på torsdag, da ser det ut til å bli et magisk vær faktisk. Strålende med sol, veldig lenge, og så det litt småregn igjen fredag og lørdag. Neste uke ser ut til å ta seg opp varme, altså det blir 17-18 grader, så det blir varmere neste uke enn det vi har hatt denne uka her, selv om ikke så veldig langt fra temperaturmessig. I morgenshowet I dag så skal vi blant annet få med oss det lokale Randemark-bandet Carbon, som skal på TV. Det ganske kult. Vi skal også få med oss Cherry Cinema, spiller låt ifra de, Hear Me Fall, bandet fra Bryne, eller vokalisten Ida Sofie Laland, som fra Bryne. Vi skal også en tur innom politiet. Vi skal ringe de, for de har nå De har masse problemer med folk, altså både næringsliv, entreprenører og landbruket, som har meldt om flere tyverier av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler I regionen. De siste ukene så har det vært flere tyverier av disse her GPS-modulene fra anleggsmaskiner I Vest politidistrikt. Tyveriene har skjedd både på anleggsområdet og på gårdstun, og vi skal høre ifra politiet om hva de har å si om dette. Mer om det skal du få I morgenshowet I dag. Men vi starter morgenshowet og tirsdagsmålingen din med Hillary Duff med Mature, 10 minutter over 6.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Morgenshowet med anyone i det. Vi nærmer oss halv syv allerede når den tidlige morgenen. Og vi har jo selvfølgelig et øye med Stavanger Oilers. Selv om det ikke er så veldig mye å ha øye på akkurat nå, så har vi troen på at det kommer til å snu, og at det gjør seg styre skuter i rett retning. Og vi satser på at alt ordner seg der. Nå har DNB Arena invitert til pressekonferanse i dag, Telia Loungen. Og det en seanse som starter klokka ett. Det et band som skal lansere dobbeltkonsert denne tirsdagen. Og det vil i sin helhet, altså bandet vil i sin helhet være til stede under pressekonferansen, noe som selvsagt gjør dette et eksklusivt preg. Og da kan Kjetil Garvik, som vår eminente hockeyekspert, må love at det vil være gode, populære lune vafler på plass også. Men hvem kan dette være, altså? Et stort band, altså? Ja. Kan det være... Ja, skal vi spå at det kanskje noen lokale? Kanskje det et band som startet for mange år siden, og kan dette med å gjøre comeback og spille på... både fotballstadion og ishockeystadion. Vi får se når pressekonferansen klokka ett i dag. Jeg vet ikke, jeg bare spør. Men det vi skal senere i morgenshow i dag, det vi skal ta telefonen til Kjøre Lindanger. Det flere bedrifter og næringsliv som har hatt problemer med tyverier av GPS-utstyr i det siste. Vi skal høre en oppfordring fra politiet til hvert. Vi skal også få med oss Noah Nilsen fra Carbon, Randaberg-gutten. De skal på nasjonal TV og spille musikk. Jeg spilte på Bylarm, og det gjorde et veldig, veldig god kritikk, altså. Carbon-bandet fra Annaberg. Og vi skal til Cherry Cinema. Ellers er det som skjer i løpet av dagen i dag. Togstreiken, den fortsetter. Det er særlig, eller det er bare på Østlandet, at det blir innstilt avganger. Ingen her hjemme i Rogaland som følger av togstreiken, så opplyser vi at 111 togavganger er innstilt. Alle de innstilte avgangene er på Østlandet. Årsaken til streiken er blant annet at det ble brudd i meklingen mellom norske lokomotivførerforbund. Og vi på fredag så blir det også oppskyting med SpaceX. Det romfartsselskapet SpaceX som planlegger en prøveoppskyting i Texas, der målet å sende gigantraketten Super Heavy og romfartøyet Starship opp i bane rundt jorda. Gjerradion ikke det stede, men det hadde vært gøy. Og også et kult navn, gigantraketten Super Heavy. Det treffende navn.

Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel ble avsluttet 1. september, har interessen for elbiler økt kraftig. Søk etter elbiler på finn.no økte med 44% i dagene rett etter avgiftsøkningen. Det forteller markedsekspert Terje Dahlgren i finn.no. Daglig leder Jan Olav Fikstvedt ved Møller Bil i Stavanger er en av de som merker pågangen for kunder som ønsker å inngå de høye drivstoffavgiftene. AP-politiker i fylket, Lein Elin Vold, ønsker at fylkeskommunen skal innføre en seniormentorordning for lærlinger som står i fare for å droppe ut. Det betyr at frivillige pensjonerte fagarbeidere skal følge opp disse ungdommene. I Vestfold har de erfaring med en sånn ordning. De regner med å ha reddet rundt 60 lærlinger fra å falle ut i lærlingeperioden. For kullet som startet lærlingperioden i 2019-2025 var det 12,4% som ikke fullførte læretiden sin i Rogaland. Usunne kjærlighetsforhold blant unge blir tema på fylkestinget i dag. Det er Kristoffer Birkedal fra FAP som frykter at mange unge kan få psykiske plager etter dårlige kjærlighetsrelasjoner, det melder NRK. I en interpellasjon ber han om at det blir stilt spørsmål om dette i elevundersøkelsen. Birkedal ønsker også undervisning om tema i den videregående skolen. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall fra norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, 82% under 10-årssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt. Suldalslågen greide seg best med 947 laks og ligger an til havna på gjennomsnittet. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

bro nede i Hundvåg-tunnelen. Bussen sto i høyre felt, i nordgående felt, altså den som går fra Stavanger til Hundvåg. Veitrafikksentralen opplyser at bussen har trøbbel med girkassen. Sentralen håper at bussen kan berges uten at tunnelen blir helt stengt. Straks til sporten, så skal du nå få Kjartan og Astrid S.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen i gang, og Nations League rett rundt hjørnet. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen i går. Etter Danmark venter Cristiano Ronaldo og Portugal på Ullevål på søndag, og neste uke venter bortekamper mot Wales og Portugal igjen. Den danske landslagssjefen Brian Remmer, han har flere skadde spillere og må klare seg uten forsvarsstjerner Andreas Christensen. Barca-stopperen skadet seg i forrige kamp før landslagspausen og ute i flere uker. Remmer sa i går på pressekonferansen at han dunket hodet i puter fire ganger når han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant annet Erling Braute Haaland i Oslo på torsdag. Så til den lokale tredje divisjonen og Madla, som kunne økt luker på toppen av tabellen til 7 poeng etter at flere av opprykksrivalene avgav poeng i helga. Sånn skulle det måtte ikke gå hjemme mot FK Haugesund 2, som hadde med seg flere spillere fra A-lagstroppen. 1-1 endte oppgjøret, som betyr at Madla topper tabellen 5 poeng foran Mandalskammeratene. 6 kamper gjenstår. Sondre Gekko Haga endte på 8. plass både lørdag og søndag i de avsluttende VM-rundene i trial. Han tok totalt 32 nye poeng denne helgen og endte på 9. plass i VM-sammendraget med 131 poeng totalt. Hele verdenseliten var samlet i den spanske byen Pobladura de las Reguaras for helgens sesongavslutning. Og flere norske hoppstjerner har signert med det nye kommersielle laget Fischer Deutschland før vintersesongen. Johan André Forfang, Silje Oppsett, Kristoffer Eriksen Sundahl, Anna Odine Strøm, Ingvild Midtskogen og Adrian Gundersrud er blant de 27 utøverne fra ni land. Forfang sto uten skiutstyr etter at BWT trakk seg ut og kjører nå røde Fischer-ski. Herrelandslagets trener Rune Velta sier til TV2

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her veggnyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men det krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
1: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer imidlertid folk til å sjekke selv.
0: Reporter Frode Sti. 111 togavganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. USA har nektet å utstede visum til flere medlemmer av Irans FN-delegasjon. Den iranske presidenten Masoud Pezeshkian ankom New York I går kveld. Det skal være deler av presidentens kommunikasjonsteam som nektes innreise. Til slutt tar vi igjen med at Robin Williams' datter Zelda ber folk slutte å dele AI-genererte videoer av sin avdøde far. Hun sier folk bruker faren til å spre konspirasjonsteorier. Det 12 år siden den kjente skuespilleren tok sitt eget liv. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel ble avsluttet 1. september, har interessen for elbiler økt kraftig. Søk etter elbiler på finn.no økte med 44% I dagene rett etter avgiftsøkningen, det forteller markedsekspert Terje Dahlgren I finn.no. Daglig leder Jan Olav Fikstvedt ved Møller Bil I Stavanger en av de som merker pågangen for kunder som ønsker å inngå de høye drivstoffavgiftene. AP-politiker I fylket, Lein Elin Voll, ønsker at fylkeskommunen skal innføre en seniormentorordning for lærlinger som står I fare for å droppe ut. Det betyr at frivillige pensjonerte fagarbeidere skal følge opp disse ungdommene. I Vestfold har de erfaring med en sånn ordning. De regner med å ha rettet rundt 60 lærlinger fra å falle ut I lærlingeperioden. For kullet som startet lærlingperioden I 2019-2025 var det 12,4% som ikke fullførte læretiden sin I Rogaland. Usunne kjærlighetsforhold blant unge blir tema på fylkestinget I dag. Det Kristoffer Birkedal fra FAP som frykter at mange unge kan få psykiske plager etter dårlige kjærlighetsrelasjoner, det melder NRK. I en interpellasjon ber han om at det blir stilt spørsmål om dette I elevundersøkelsen. Birkedal ønsker også undervisning om tema I den videregående skolen. Og laksefiske I Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall for norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, 82% under 10-årssnittet. Dirdalselva og Espedalselva I Forsand hadde henholdsvis 41% og 31% lavere fangst enn normalt. Suldalslågen greide seg best med 947 laks og ligger an til havna på gjennomsnittet. Stort sett skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spått opp I 15 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Rett etter klokka 6 fikk vi melding om en buss som sto I ro nede I Hundvåg-tunnelen. Bussen sto I høyre felt I nordgående tunnel, altså den som går fra Stavanger til Hundvåg. Veitrafikksentralen opplyste at bussen har trøbbel med girkassen. De håper at bussen kan berges uten at tunnelen blir helt stengt ute I trafikken akkurat nå. Så ser det ut til å flytte fint utenom. Økende med forsinkelser forbi Stangeland Sandvei 39 nordgående retning tar vi også med oss fra politiet som meldte rett før klokka 6 at det var oppdaget innbrudd I en restaurant på Skagenkain I Stavanger sentrum. Politiet har søkt gjennom bygget uten å finne noen personer. Det heller ikke klart om det noe av de som tatt. 7:04. God tirsdagsmorgen, 22. september. Mitt navn Rogvi. Så dette nå Tobias Sten med Tilgi meg.
4: Nok ei bygd, nok en by, forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg flink.

stort, og Spellemannsprisvinner Tobias Sten i morgenshowet med Tilgi meg 9 minutter over 7 denne tirsdagsmorgenen her. God morgen. Nå kommer meldingen. Hundvåg-tunnelen er stengt. De klarte ikke berga bilen eller berga bussen uten å stenge tunnelen, så Hundvåg-tunnelen er stengt i retning Hundvåg på grunn av berging av en buss. Denne bussen så fikk problemer med girkassen tidligere i dag, så Hundvåg-tunnelen i retning Hundvåg er stengt akkurat nå. Tirsdags i morgen, det som skjer i dag er at Ståle Solbakken, han møtte pressen i går, og nå er det flere spillere som skal møte pressen foran torsdagens kamp i Nations League på Ullevål mot Danmark, etter Danmark som sliter med flere skadde spillere. De som treffer pressen i dag, det er Sander Tangvik, Telo Åsgaard, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold, Sondre Langås, Ole Didrik Blomberg, Erik Botheim og Julian Ryerson. Altså de store stjernene de får fri fra pressen i dag. Ellers skal romfartsselskapet SpaceX planlegge en prøveoppskyting i Texas, der målet er å sende gigantraketten Super Heavy, kult navn, og romfarttøyet Starship opp i bane rundt jorda. Ellers fortsetter togstreiken også. 111 togavganger fra Vy innstilles i dag. Heldigvis ingen berørte her i Rogaland. Alle de innstilte avgangene er på Østlandet. Årsaken til streiken er at det er brudd mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, og det har det vært siden fredag. Vi skal, om ikke så veldig lenge, til politiet. Vi skal snakke om politiet som nå advarer bønder, entreprenører og næringsliv i Rogaland om tyverier av kostbar GPS-utstyr fra traktorer, lastebiler og anleggsmaskiner. Bakgrunnen er at det er flere sånne tyverier i Vest politidistrikt, og politiet frykter nå mobilvinningskriminelle som kan bevege seg videre sørøve. Mer om det senere i morgenshowet i dag, når vi skal få med oss å kjøre Lindanger, som er næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt. Dette er nå Petra Marklund med hendene mot himmelen gjør radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Du hører på morgenshowet, og etter hvert nå så skal vi få med oss å kjøre Lindanger i sendingen.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer. Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst I Oltedal.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen i gang, og Nations League rett rundt hjørnet. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen i går. Etter Danmark venter Cristiano Ronaldo og Portugal på Ullevål på søndag, og neste uke venter bortekamper mot Wales og Portugal igjen. Den danske landslagssjefen Brian Remmer, han har flere skadde spillere og må klare seg uten forsvarsstjerner Andreas Christensen. Barca-stopperen skadet seg i forrige kamp før landslagspausen og ute i flere uker. Remmer sa i går på pressekonferansen at han dunket hodet i puter fire ganger når han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant annet Erling Braut Haaland i Oslo på torsdag. Så til den lokale tredje divisjonen og Madla, som kunne økt luker på toppen av tabellen til 7 poeng etter at flere av opprykksrivalene avgav poeng i helga. Sånn skulle det måtte ikke gå hjemme mot FK Haugesund 2, som hadde med seg flere spillere fra A-lagstroppen. 1-1 endte oppgjøret, som betyr at Madla toppet tabellen 5 poeng foran Mandalskammeratene. 6 kamper gjenstår. Sondre Gekko Haga endte på 8. plass både lørdag og søndag i de avsluttende VM-rundene i trial. Han tok totalt 32 nye poeng denne helga og endte på 9. plass i VM-sammendraget med 131 poeng totalt. Hele verdenseliten var samlet i den spanske byen Pobladura de las Regueras for helgas sesongavslutning. Og flere norske hoppstjerner har signert med det nye kommersielle laget Fischer Deutschland før vintersesongen. Johan André Forfang, Silje Oppsett, Kristoffer Eriksen Sundahl, Anna Odine Strøm, Ingvild Midtskogen og Adrian Gundersrud er blant de 27 utøverne fra ni land. Forfang sto uten skiutstyr etter at BWT trakk seg ut og kjører nå røde Fischer-ski. Herrelandslagets trener Rune Velta sier til TV2-sporten at avtalen skal være mer lukrativ enn tidligere.

0: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel ble avsluttet 1. september, har interessen for elbiler økt kraftig. Søk etter elbiler på finn.no økte med 44% i dagene rett etter avgiftsøkningen, det forteller markedsekspert Terje Dahlgren i finn.no. Daglig leder Jan Olav Fikstvedt ved Møller Bil i Stavanger er en av de som merker pågangen for kunder som ønsker å inngå de høye drivstoffavgiftene. AP-politiker i fylket, Lein Elin Vold, ønsker at fylkeskommunen skal innføre en seniormentorordning for lærlinger som står i fare for å droppe ut. Det betyr at frivillige pensjonerte fagarbeidere skal følge opp disse ungdommene. I Vestfold har de erfaring med en sånn ordning. De regner med å ha reddet rundt 60 lærlinger fra å falle ut i lærlingeperioden. For kullet som startet lærlingperioden i 2019-2025 var det 12,4% som ikke fullførte læretiden sin i Rogaland. Usunne kjærlighetsforhold blant unge blir tema på fylkestinget i dag. Det er Kristoffer Birkedal fra FAP som frykter at mange unge kan få psykiske plager etter dårlige kjærlighetsrelasjoner, det melder NRK. I en interpellasjon ber han om at det blir stilt spørsmål om dette i elevundersøkelsen. Birkedal ønsker og undervisning om tema i den videregående skolen. Og laksefiske i Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall for norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, 82% under 10-årssnittet. Dirdalselva og Espedalselva i Forsand hadde henholdsvis 41 og 31% lavere fangst enn normalt. Suldalslågen greide seg best med 947 laks og ligger an til havna på gjennomsnittet. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spått opp i 15 grader.
1: Morgenshowet. God morgen.
0: God tirsdagsmorgen, tar vi med oss at Hundvåg-tunnelen er stengt mellom Stavanger og Hundvåg i retning Hundvåg. Det er en buss som har fått motorstopp. Problemet med girkassen nede i tunnelen. For å kunne berge ut bussen ble det nødvendig å stenge tunnelen oppe i veitrafikksentralen, så Hundvåg-tunnelen er stengt. Dette er en buss som har fått motorproblemer. Nå er dette Lady Gaga med Pokerface, 3 minutter over 7:30.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: advarselen?
1: Ja, vi gikk ut med denne advarselen, fordi at med de siste vekene som du nevnte har sett at det har vært flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner i nabodistriktet vårt, altså i Vestpolitidistrikt. Og disse tyveriene de har skjedd både på anleggsområder og på gårdstun, og basert på gjerningspersonernes reiserute og erfaringer fra lignende saker, så vurderer politiet det som mulig at de kriminelle kan bevege seg da sørover mot det og sørvestpolitidistrikt.
0: Så det konkrete tegn på at de allerede har begynt å bevege seg her mot, eller det mer en sånn førevar-advarsel?
1: Det nok mest en sånn førevar. Jeg har ikke fått registrert enda om det har vært noen saker, men vi prøver å gå litt tidlig ut for å kunne sette næringslivet og bønder i stand til å forhindre at de faktisk blir utsatt for denne type tyveri. Og vi ser jo at det har øket flere plasser i landet de siste årene, og vi ser at mobile og organiserte kriminelle miljøer reiser over ganske store områder for å målrette seg mot denne type GPS-utstyr. Da. Vi har jo tidligere også hatt en del tyveri fra vårt nedslagsområde da.
0: Nå vel alltid et tyveri ubeleilig for både privatpersoner og næringsliv og andre aktører, men hva det som gjør, tror du, at sånne type GPS-utstyr, hva det som gjør at det så attraktivt for tyverne?
1: Nei, altså, det jo ganske dyrt utstyr, kostbar, og vi tenker at de kriminelle går etter disse modulene fordi de små, de enkle å demontere, de har høy verdi. Og så er det jo ofte sånt med kostbart utstyr at det er attraktivt for bruktmarkeder, og det kan enkelt selges videre, ofte da på tvers av landegrenser, og det gir en rask fortjeneste for de kriminelle.
0: Nå jo næringsliv og aktører og privatpersoner advart, men hva bør både bønder og entreprenører gjøre for å beskytte utstyret sitt bedre om så er?
1: Ja, det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipser de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å ta fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har, parkere maskiner på godt opplyste områder, sørge for god adgangskontroll, inn til områdene, sjekke at kamera og larmer fungerer, og eventuelt vurdere ekstra sikring, eller og selvsagt også være oppmerksomme på ukjente personer eller kjøretøy i nærheten av anleggsområdene og gassbruk. Og hvis en ser noe, så vil en oppfordre folk til å tipse politiet, sånn at en kan få sjekke ut dette her nærmere. Da.
0: Glemmer det. Tusen takk for advarselen og praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Ha en fin dag.

tilbygda kyrkan, der tid å gå forbi i stillhet. Regnet drypper under eiketræ. Jeg går inn i sakristiet. Stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: tar av VG-nyhetene. Staten gir over 1 milliard kroner I året for medlemskap I trossamfunn, men krever ikke bevis for at medlemmene faktisk har meldt seg inn.
1: Trossamfunnene må bare sende en liste med medlemmenes fødselsnummer med søknaden om støtte, og I praksis åpner regelverket for at folk meldes inn muntlig. Heller ikke da kreves dokumentasjon, og det blir bare sjekket mot andre trossamfunn, uttaler Barne- og familiedepartementet. De oppfordrer I midlertid folk til å sjekke selv.
0: Reporter Frode Sti. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
2: Norway's a small country, but a big player.
3: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
0: Det sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. 111 avganger I dag innstilt som følge av lokførerstreiken. Linjen som rammes hardest toget mellom Drammen og Lillehammer. Der 31 avganger innstilt I dag, ifølge Vy. Kostholdet ditt kan påvirke søvnen din allerede samme natt, ifølge en ny studie. Studien viser at matvarer med høyt fiberinnhold og plantebasert mat bidrar til bedre søvn og lavere nattpuls. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel ble avsluttet 1. september, har interessen for elbiler økt kraftig. Søk etter elbiler på finn.no økte med 44% I dagene rett etter avgiftsøkningen, det forteller markedsekspert Terje Dahlgren I finn.no. Daglig leder Jan Olav Fikstvedt ved Møller Bil I Stavanger en av de som merker pågangen for kunder som ønsker å inngå de høye drivstoffavgiftene. AP-politiker I fylket, Lein Elin Voll, ønsker at fylkeskommunen skal innføre en seniormentorordning for lærlinger som står I fare for å droppe ut. Det betyr at frivillige pensjonerte fagarbeidere skal følge opp disse ungdommene. I Vestfold har de erfaring med en sånn ordning. De regner med å ha reddet rundt 60 lærlinger fra å falle ut I lærlingeperioden. For kullet som startet lærlingperioden I 2019-2025 var det 12,4% som ikke fullførte læretiden sin I Rogaland. Usunne kjærlighetsforhold blant unge blir tema på fylkestinget I dag. Det Kristoffer Birkedal fra FAP som frykter at mange unge kan få psykiske plager etter dårlige kjærlighetsrelasjoner, det melder NRK. I en interpellasjon ber han om at det blir stilt spørsmål om dette I elevundersøkelsen. Birkedal ønsker også undervisning om tema I den videregående skolen. Og laksefiske I Rogaland-elvene har vært dårlig denne sesongen, det viser tall for norske lakseelver. Bjerkreimselva kom dårligst ut med 584 laks, 82% under 10-årssnittet. Dirdalselva og Espedalselva I Forsand hadde henholdsvis 41 og 31% lavere fangst enn normalt. Suldalslågen greide seg best med 947 laks og ligger an til å havne på gjennomsnittet. Stort sett skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spått opp I 15 grader.
5: Dette morgenshowet.

0: Nylig spilte Carbon, et band med blant annet Amy fra Randaberg på Bylarmfestivalen, og fulgte konsertlokalet ingensteds til randen, og nå trioene klare for å spille på direkte sendt TV fra selveste Rockefeller under NRK P3s urørt finale 30. september. Noah, først og fremst gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det?
1: Det er fortsatt helt surrealistisk og har ikke klart å lande helt fra helgen enda, men vi jobber hardt og skikkelig spente på den 30. september.
0: Ja, vi gleder oss masse til det. Du har med deg Martin og Vemund, hele trioen med oss på radio nå. Er det kun du, Noah, som for Randaberg?
1: Det er kun jeg som for Randaberg og Rogaland.
0: Ja, hvor dere andre fra?
2: Bergen.
3: Ja. Nei, Trønder. Ja, så...
0: Samlet hele Norge i skjønn forening til et band, altså, det ikke verst.
1: Ja.
0: Du, kan dere si litt om prosessen? Hvordan har veien vært til å nå skulle stå på direkte sendt TV på urørsfinalen?
2: Det har vært en lang reise sammen. Vi har spilt sammen i cirka 4 år. Og så har vi bare begynt litt med jazz, som man fort gjør når man studerer musikk sammen i Kristiansand. Og så utviklet vi oss til elektronisk etter hvert, når vi begynte å bli litt lei av jazz. Så dro meg og Noah på utveksling til Nederland. Og der møtte vi klubbscenen da, og klubbkulturen der, og ble skikkelig eksponert for techno, og ble helt frelst av det. Og så etterpå kom vi tilbake, og da ble egentlig Carbon. Det er Carbon nå da. Nå har vi vært gjennom alle bransjefestivaler og bare gjort mye forskjellig.
0: Jeg synes jeg leste et eller annet om dere var det første instrumentalbandet noensinne i finalen i konkurransen. Hvordan fungerer det med instrumental og tekno?
1: Det går egentlig hånd i hånd, fordi at det er ikke nødvendigvis så mye vokal i teknomusikk.
0: Mm.
1: Så det har egentlig vært ganske passende, og så har det ikke virket som det har vært så mange andre som har gjort det på samme måte som jeg gjør, så det har funket ganske greit. Og så hiver vi jo inn litt sånn vokal samples og sånt for å få litt annen tekstur da, på musikken vår.
0: Ja, men dere tre da, Martin, Emun og Noah, hva rollene deres i Carbon? Hvem gjør hva?
1: Vi jobber mye sammen. Men vi har liksom fordelt oss litt i individuelle roller. For eksempel Martin er hovedsakelig i produsentstolen, og vi jobber inne på studioet. Og så spiller vi inn instrumenter, alle oss individuelt da, som vi er med på trommel og selvfølgelig på bass, og Martin på keys. Og så tar jeg av meg av litt sånn admin med sosiale medier og litt... management booking ting, og så litt for tidighet der, og Vemund er på teten i bandet, og løper rundt der det trengs, så er økonomisk ansvarlig.
0: Du, og selv om dere har kjent hverandre ganske lenge, så må vi jo kunne si at dette er et ferskt band, men dere har allerede merket dere, og vi kan lese blant annet om Trondheim Calling og Vill Vill Vest i fjor, var det vel, det har gått ganske fort med dere?
1: Ja, absolutt. Vi liksom snakket om dette for i går, om at det var bare i fjor at Trondheim Calling var, som var, så det har gått veldig fort, men også litt tregt egentlig, men nå er vi her da, så.
0: Ja, og vi hadde jo også Eirin Sandstad fra Mablis-festivalen også, som skreide av dere når hun var og snakket om jubileumet før sommeren. Nå det urørt finale. Hvordan blir det da å stå på direkte sendt TV? Har dere gjort det før?
2: Nei, det har vi ikke. Så det er jo en veldig stor milepæl. Vi har vært direkte på radio på NRK, det var også en milepæl.
0: Ja.
2: Men TV, det blir... når da kan liksom mine beste foreldre på Bømlo endelig se opplegget da, så det blir jo veldig gøy å kunne liksom bare broadcaste ut i hele Norge.
0: Fantastisk, og dere ble vel også tidligere månedens urørt, men hva ville det betytt for dere tre å bli årets urørt, selv om det er fantastisk å bare komme til finale?
3: Nei, det er jo litt av en anerkjennelse da. Det er jo stort opplegg, og det er jo, vi har jo liksom følt med på den tidligere urørt finalen tidligere år. Så det hadde jo vært, stjerne i morgen eller noe. Så er det jo en enorm eksponeringsmulighet for videre utvikling og muligheter for å få spilt rundt omkring, tenker vi. Så bare det å få være med I finalen en stor mulighet, så jeg tenker jeg litt av vunnet allerede vi.
0: Absolutt. Til slutt, gutta, så skal vi få en ny låt, Fight for Club. Hva låt det?
1: Dette en veldig dansbar låt som går I høyt nok tempo, og det bongotrommer, det synter, og det repeterende basslinjer. Det groovy, det dansbart, det gøy, og hvis du løper til bussen, så kommer du ikke til å føle deg teit.
0: Men ta deg til ordet, det I hvert fall I regnværet som det her hjemme, Noah. Du, takk for praten, gutta, og masse lykke til på selveste finalen 30. September. Vi skal sitte hjemme og se.
1: Yes, tusen takk.
2: Tusen takk.
1: Stem på oss.
0: Ja,
1: stem på.
0: Ja, det må vi ta. Det må vi jo ta rett for å legge på. Hvor kan vi stemme på dere?
1: Dere kan stemme på oss på NRK P3 sin side, delta på det, og så må du lage en konto, og så må du stemme på Gabon 3 ganger.

0: kjerkskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Landslagspausen i gang, og Nations League rett rundt hjørnet. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen i går. Etter Danmark venter Cristiano Ronaldo og Portugal på Ullevål på søndag, og neste uke venter bortekamper mot Wales og Portugal igjen. Den danske landslagssjefen Brian Remmer, han har flere skadde spillere og må klare seg uten forsvarsstjerner Andreas Christensen. Barca-stopperen skadet seg i forrige kamp før landslagspausen og ute i flere uker. Remmer sa i går på pressekonferansen at han dunket hodet i puter fire ganger når han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant annet Erling Braute Haaland i Oslo på torsdag. Så til den lokale tredje divisjonen og Madla, som kunne økt luker på toppen av tabellen til 7 poeng etter at flere av opprykksrivalene avgav poeng i helga. Sånn skulle det måtte ikke gå hjemme mot FK Haugesund 2, som hadde med seg flere spillere fra A-lagstroppen. 1-1 endte oppgjøret, som betyr at Madla topper tabellen 5 poeng foran Vandalskammeratene. 6 kamper gjenstår. Sondre Gekko Haga endte på 8. plass både lørdag og søndag i de avsluttende VM-rundene i trial. Han tok totalt 32 nye poeng denne helgen og endte på 9. plass i VM-sammendraget med 131 poeng totalt. Hele verdenseliten var samlet i den spanske byen Pobladura de las Reguaras for helgens sesongavslutning. Og flere norske hoppstjerner har signert med det nye kommersielle laget Fischer Deutschland før vintersesongen. Johan André Forfang, Silje Oppsett, Kristoffer Eriksen Sundahl, Anna Odine Strøm, Ingvild Midtskogen og Adrian Gundersrud er blant de 2020 utøverne fra ni land. Forfang sto uten skiutstyr etter at BWT trakk seg ut og kjører nå røde Fischer-ski. Herrelandslagets trener Rune Velta sier til TV2-sporten at avtalen skal være mer lukrativ enn tidligere.

0: En av ti ansatte i barnehagen i Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare 1 av 20. Nå har politikerne i utvalg for kultur og oppvekst vedtatt et tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder i Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten i rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold i nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn i Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærbladet. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø er siktet for drap og vold i nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet i Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner i Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
1: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipsa de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem, og gå gjennom egne sikringer som en har.
0: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spått opp i 15 grader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ting begynner å normalisere seg i trafikken. Tidligere i dag så meldte Veitrafikksentralen at Hundvåg-tunnelen var stengt i retning mot Hundvåg på grunn av berging av en buss. Det var en buss som fikk problemer med girkassen. Og det meldte altså Veitrafikksentralen rett over klokka 7. Vi jobber fremdeles på stedet, det sa de en halvtime etterpå. Rett før klokka 8 så oppdaterte politiet at de var ferdige. Bilberger hadde vært på plass, og tunnelen er åpen igjen for fri ferdsel. Så det meste begynner å fungere som normalt i trafikken. Vi må ta med oss at det kan henge litt igjen i sørgående retning på motorveien, og så tar vi også med oss at det er fortsatt togstreik. 111 togavganger innstilles i dag. Ingen her. Det er Vy som er berørt av dette, og alle de innstilte avgangene er på Østlandet. Årsaken til streiken er at det ble brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy på fredag.

Beyoncé i morgenshowet med Best Thing I Never Had. God tirsdags morgen. Vi skal til fotballanslaget. På torsdag det kamp igjen. Og interessen den vil ingen ende ta. Det var et samlet Norge som heide fram de norske heltene i USA I fotball-VM I sommer, og da var draktene veldig populære, og faktisk så populære at det veldig mange som har solgt falske Norge-drakter. Nylig så var det en mann som kjøpte landslagsdrakter til familien, han var på tur, og når han kom hjem så viste det seg at det var kopier, de ble stanset og destruert av tolletaten, som forteller om en økning I falske varer. Jeg synes ikke jeg burde skjønt det utifra nettsiden jeg handlet på, det sa kjøperen til NTB. Mannen som ønsket å være anonym fikk altså brev fra tolletaten om beskjed at varene han hadde bestilt ble holdt tilbake og mistenkt for å være falske. Og I tillegg så har VM-feberen skapt enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Landslagets offisielle supporterklubb har nå passert 40 000 gullmedlemmer. 16 000 meldte seg inn under fotball-VM. Faktisk så mange at de må holde tilbake igjen. Nå har supporterklubben 67 000 medlemmer. Så det venter god stemning på torsdag.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Aerosmith i morgenshowet. Tirsdags nærmer seg formiddag nå etter hvert, men fortsatt morgen før klokken 9. Hundvåknen som var stengt tidligere i dag er nå åpen igjen altså. Det var en buss som fikk problem med girkassen i nordgående retning, eller retning Hundvåg. Den er åpen nå for fri fartsel igjen.

Last Talk 8 Brutt på Nime skal få med oss Ida Sofie Laland, en annen artist fra Bryne, som spiller for Cherry Cinema, som har sluppet en ny låt. Mer om det om cirka 10 minutter.

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Her er VG-nyhetene. Norge og Kanada vil inngå en utvidet forsvarsavtale. Avtalen inkluderer tettere militært og industrielt samarbeid.
1: Norway's a small country, but a big player.
2: Dette følger opp det Norge gjør over de siste 2-3 årene, det vi kaller en garderingsstrategi. Vi har NATO, det viktig for oss. Vi har vårt forsvar, det viktig med oss. Men vi ønsker å gå dypere med de landene som står oss nærmest for å sikre oss.
0: Det sa Kanadas forsvarsminister David McQuinty og statsminister Jonas Gahr Støre. Svensk politi etterforsker mulig valgfusk etter at venstrepartipolitiker Mohamed Abdulkadir Ali overraskende ble valgt inn i riksdagen. Ali stod på 9. plass på partiets liste, men fikk over 600 personstemmer. Ifølge en anmeldelse skal velgere ha fått utdelt penger og stemmesedler med Alis navn ferdig utfylt. Ali avviser å ha vært involvert. Siden 2023 er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn på norske barnevernsinstitusjoner, det skriver Bergens Tidende. Det tilsvarer ett selvmordsforsøk hver tredje dag. Byrådet i Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner i året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
3: Bare en av 10 ansatte i barnehagen i Sandnes er menn. I kommunale barnehager er andelen enda lavere, bare 1 av 20. Nå har politikerne i utvalg for kultur og oppvekst vedtatt tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder i Austrått barnehage, mener lønn er den store elefanten i rommet, og at høyere lønn er nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold i nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men enhver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn i Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærblad. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø er siktet for drap og vold i nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet i Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner i Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen er forebyggende, og han har dette rådet.
4: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det er jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen er slutt. Klipser de av, det er ofte ikke så veldig vanskelig å fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem, og gå gjennom egne sikringer som en har.
3: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

0: rett før helga, da slapp Cherry Cinema. Vi liker jo å kalle dem for lokale når vokalisten I hvert fall fra Bryne. Cherry Cinema slapp ny single Hear Me Fall, og vi har fått med oss Ida Sofie Laland nå. Ida Sofie, god morgen.
1: Morgen.
0: Grattis med ny single.
1: Tusen
0: takk. Det innom, ja, det veldig kjekt. Og nå var dere inne med, for ikke så veldig lenge siden. Det var veldig gøy. Når dere spilte inn live musikk, dere spilte inn 3 låter på Fredvang Arena, som var veldig, veldig flott. Hva ja, låt Hear Me Fall? Ja, dere må komme innom.
1: Ja, altså, det litt funnig der, fordi at Hear Me Fall, hvis vi så kom til å spille den I Fredvang Arena, da måtte vi nesten tatt med hele bandet, altså, fordi det en veldig, altså, Nå skal ikke jeg liksom skryte på meg foran sånn metalheads og punkrockere, men jeg synes den ganske hard I forhold til den som jeg har gitt ut. Jeg synes at det den retningen vi går litt sånn hardere musikk og sånt. Og på den sangen så det en sånn drop der jeg på en måte fikk lov til å liksom rope litt ekstra, litt sånn. jeg har jo lyst til å begynne å lære meg litt sånn screaming, growling. Jeg synes det veldig kult, så... Den sangen har gitt meg liksom har gitt meg tillatelse til det da. Å være litt sånn ekstra fint og ekkel og ja, utforske vokal litt da.
0: Hørtes ganske gøy ut.
1: Det kjempegøy. Og så det jo den, jeg tror vi egentlig enige om at vi synes kanskje det den beste favorittsangen vår som jeg har skrevet I hvert fall, foreløpig.
0: Så det det du legger I at dere nå går på en litt hardere vei, altså det, det blir litt mer roping?
1: Ja, og så det liksom litt mer sånn gitardrevet, og vi har jo tydelig, nei, tidligere har vi jo hatt veldig mye mer synthesizer, og har vært på en måte sånn 80s hitsband, og vi liker fortsatt 80s musikk, men vi litt mer sånn på gitar, litt mer på sånn emo, litt sånn som vi hørte på når vi var 16, liksom.
0: Yeah.
1: Det ble liksom back to your roots, og jeg, ja, jeg virkelig liker å sjekke om... hvor mye jeg kan teste grensene på syngingen min, fordi jeg litt lei av å synge fint.
0: Ja, det ikke alle som kan si det. Hadde bare jeg kunnet synge fint også.
1: Ja, du kan sikkert skrike det også. Det veldig gøy.
0: Men du, dette da starten på et slags nytt prosjekt, en ny vei for Cherry Cinema?
1: Nei, altså nå snakker jeg liksom om at det liksom full-on hardcore band, og det jo på en måte ikke det da, men... Det ikke et nytt prosjekt, men det bare vi tillater oss selv å lene oss mer inn I rocken enn det vi har gjort før. Jeg har vært litt redd for å på en måte, gjøre det for mye, fordi jeg har vært redd for at fans skulle bli skuffet, liksom.
0: Mm.
1: At de skulle være sånn, å nei, men vi vant med å liksom, ha liksom, synthesizer og litt mer sånn poppete, men vi føler jo at dette det rette for oss, og så får vi se hva som skjer med til hvert, men... Vi skal først altså, gi ut album da, som liksom, som kommer I høst, senere I høst, som liksom sanger som litt, som holder litt tilbake. Men når man har gitt det albumet og kan begynne å lage neste, så det jo ingen grense.
0: Ja.
1: Hvis det mening.
0: Ja, det mening. Kult. Vi gleder oss.
1: Ja, jeg liker jo at et album liksom, at det gir litt mening, at det ikke en hardcore sang og en som sånn. Yes.
0: Ja, at det en liten rød tråd, om du vil.
1: Ja, litt grann, liksom. Ja. At det ikke for heavy. Ja.
0: Mm. Nå slapp dere låten rett før helga, og for uka var det torsdag, da spilte dere release party I Oslo, på, det Brugata?
1: Ja, Brew. Brugata, ja. Ja, det gøy. Det? Jeg synes det så gøy. Det var veldig, altså, vi jo der hvert år, ikke en sånn fast dato hvert år, men hver høst, tidlig høst, så vi der og liksom feirer et eller annet, og som regel så det en utgivelse vi gir ut relativt ofte, synes jeg, sanger.
0: Mm.
1: Og da spilte 5 sanger da, og så livestreamer vi der, og så var det litt folk der, og jeg hadde lagt vafle og veldig god stemning, altså. Det veldig kjekt å liksom feire sånn ordentlig, fordi når du begynner å liksom gi ut en del så begynner du å liksom jeg vet ikke, av og til kan det være litt sånn å, du gjør han ut, så det sånn, ja, da han ut ok, sånn, hva skal vi gjøre nå sånn, skal bare vente og se liksom, sånn, hva skal vi gjøre, og da det veldig gøy om folk kommer og faktisk sånn, ja, dette litt sånn big deal liksom, dette du vill ha efter detta och så och så ska folk få höra det äntligen och med spelte en akustisk då men det jag sa till dig jag sa liksom sån det gör inte den sången justice att höra en akustisk så du må höra den ordentliga sangen när den kommer ut.
0: Ja, bra salgstricks.
1: Ja,
0: enig.
1: Perfekt.
0: Klemmerne, Ida, tusen takk for praten. Vi skal få høre en ordentlig her nå, så får vi høre ropinger di.
1: Ja.
0: Line, takk for praten, så får vi snakkes igjen når det nærmer seg albumslipp.
1: Jep, det skal vi.

0: Er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
0: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
0: Endelig Bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen i gang, og Nations League rett rundt hjørnet. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen i går. Etter Danmark venter Cristiano Ronaldo og Portugal på Ullevål på søndag, og neste uke venter bortekamper mot Wales og Portugal igjen. Den danske landslagssjefen Brian Remmer, han har flere skadde spillere og må klare seg uten forsvarsstjerner Andreas Christensen. Barca-stopperen skadet seg i forrige kamp før landslagspausen og ute i flere uker. Remmer sa i går på pressekonferansen at han dunket hodet i puter fire ganger når han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant annet Erling Braut Haaland i Oslo på torsdag. Så til den lokale tredje divisjonen og Madla, som kunne økt luka på toppen av tabellen til 7 poeng etter at flere av opprykksrivalene avgav poeng i helga. Sånn skulle det måtte ikke gå hjemme mot FK Haugesund 2, som hadde med seg flere spillere fra A-lagstroppen. 1-1 endte oppgjøret, som betyr at Madla toppet tabellen 5 poeng foran Mandalskammeratene. 6 kamper gjenstår. Sondre Gekko Haga endte på 8. plass både lørdag og søndag i de avsluttende VM-rundene i trial. Han tok totalt 32 nye poeng denne helga og endte på 9. plass i VM-sammendraget med 131 poeng totalt. Hele verdenseliten var samlet i den spanske byen Pobladura de las Regueras for helgas sesongavslutning. Og flere norske hoppstjerner har signert med det nye kommersielle laget Fischer Deutschland før vintersesongen. Johan André Forfang, Silje Oppsett, Kristoffer Eriksen Sundahl, Anna Odine Strøm, Ingvild Midtskogen og Adrian Gundersrud er blant de 27 utøverne fra ni land. Forfang sto uten skiutstyr etter at BWT trakk seg ut og kjører nå røde Fischer-ski. Herrelandslagets trener Rune Velta sier til TV2-sporten at avtalen skal være mer lukrativ enn tidligere.

0: Bare en av ti ansatte i barnehagen i Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare en av 20. Nå har politikerne i utvalg for kultur og oppvekst vedtatt et tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder i Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten i rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold i nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag til sier at rundt 350 barn i Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærbladet. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø er siktet for drap og vold i nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet i Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner i Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
1: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipsa de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å ta fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har.
0: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette. Stort sett skyet oppholdsvær i dag, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ellers vil det blåse skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. 10-11 grader fra tidlig morgen av, økende gradvis utover dagen. Makstemperatur spådd opp i 15 grader.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Linnea, i det klokka begynner å nærme seg 10, og Åge er klar for å lede deg videre inn over denne tirsdags formiddag, Linnea, som ikke blir så aller verst. For det meste skyet oppholdsvær 14-15 grader før regnværet kommer i morgen. Da vil det regne mye i morgen, mens torsdagen ser veldig fin ut, sol og 16-17 grader. I dag takker vi til Kyrre fra politiet, næringslivskontakten der, eller Kyrre, han er ja, næringslivskontakten fra Sør-Vest politidistrikt, som ber næringsliv, entreprenører og landbruket være ekstra oppmerksom etter flere tyveri av GPS-utstyr. Noah Nilsen fra Randaberg, han spiller i Carbon, bandet som skal konkurrere på nasjonal TV, og takk til Ida Sofie Lalland og Cherry Cinema som også er med oss. I dag, i morgen, så skal vi blant annet få besøk ifra Vidar Furholt, som slipper ny musikk. Det også Emilie Eie og Stavanger Aks, fulle 30 år. Mitt navn Rogvi, takk for følge. Så det Håge som leder deg videre.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. SAS regner med at den økte prisen på drivstoff vil koste dem 3,3 milliarder kroner I år. Fram til mars lå prisen på flybensin på om lag $700 per tonn. Nå ligger den på nesten det dobbelte. I verste fall ender SAS med et milliardunderskudd. Det ser luftfartsanalytiker Hans-Jørgen Elnes. Minst 5 personer skal være skadet etter en skyting utenfor en videregående skole I Tyrkia. Politiet jakter nå etter gjerningspersonen som flyktet fra stedet til fots. En mann I 30-årene ble I natt funnet sovende I en bil sør for Jessheim, med en lodd rifle pekende ut av førervinduet.
1: I bilen fant politiet også en hagle og to pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen bosatt I Eidsvoll og hevdet ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han ble pågrepet og kjørt til legevakt for blodprøve, og også mistenkt for å ha kjørt bil påvirket av amfetamin.
0: Reporter Frode Sti. Byrådet I Oslo vil gjøre kollektivtransport gratis for barn under 13 år. Ordningen vil koste 60 millioner kroner I året og forutsetter statlig støtte. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Bare 1 av 10 ansatte I barnehagen I Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare 1 av 20. Nå har politikerne I utvalg for kultur og oppvekst vedtatt tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder I Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten I rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold I nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn I Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærblad. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø siktet for drap og vold I nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet I Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner I Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
3: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipser de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å ta fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem, og gå gjennom egne sikringer som en har.
2: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette.

Jeg må begynne med USA I dag, for det går jo imot valg. Det senatet og kongressen som skal ha valg. Og nå, to måneder før, så det veldig mange store tv-selskap som boykotter Trump. Det rett og slett ikke lyd på. Når han vises på TV. Årsaken til det at han tog akkrediteringen fra tre media så ikke var enige med han. For I USA det vært slik at hvis du uenige med Trump, så du persona non grata deluxe. Det finnes bare en sannhet I USA, og det Trump sin. Og da svarer de andre store med boykott, og han får ikke lov å slippe til. Og hva gjør Trump da? Ja, han vil lansere sin egen TV-kanal, som bare skal presentere sannheten I hermetegn, så det kviner. Han har jo strupet en god del I universitetsmiljøet I forhold til hva en får lov til å lære vekk til elever. Han I det hele taget, USA stuper mot antidemokratiske krefter. Det går det ikke an å motsi akkurat nå.

Jeg har mistanke om at i morgen, og gjerne allerede i kveld, starter avisen Senterpartiet sitt kjør imot bensin- og dieselpriser. Rett eller gale, vi kan ikke styre dette landet etter prisen på diesel og bensin. Det må vi være oss veldig varsomme fra å gjøre. Det er langt viktigere ting å holde styr på enn diesel- og bensinpriser. Men jeg er klar over at det begynner å bli drygt for entreprenører, altså lastebiler og maskiner i sving, å holde dieselen på plass. Eller å skaffe dieselen til disse. Men selv om dette er veldig viktig, så må vi ikke la det være det viktigste, slik at vi søker til de partier som lover billigst diesel og bensin. Nå er det slik at i Danmark er det dyrere enn det er i Norge med diesel. I Sverige er det langt billigere, for der har de tog vekk mye av avgiftene. Og det spørs om ikke norske myndigheter og til slutt ble prestet til å gjøre det samme. Jeg tipper vel i grunnen det, og det er vel gjerne Høyre det står på. Og den dagen Høyre gir seg, så går prisen ned i form av lettere avgifter. Men vi får se hvor lenge de klarer å holde det. I 1970, da kjørte jeg bil, og da betalte jeg 1 krone og 25 øre literen, ja, for bensin som jeg hadde på bilen. Vi tjente mye mindre penger da enn vi gjør i dag. Og det er litt av hemmeligheten, for det at vi ligger som nummer 4 i verden på dieselpris, men vi ligger på topp i verden når det gjelder lønninger. Det må vi ikke glemme.

Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

På, eller til helgen får vi vel mest si på torsdags ettermiddag kveld, så reiser Unni og jeg til Sør-Spania. Vi skal til en by som stander på vår bucketlista lenge, nemlig Sevilla. Og der nede er det meldt veldig varmt. Vi tenkte når vi bestilte at så sent ut på året så må temperaturen ha sunket ganske betydelig, men på lørdagen er det meldt 37 grader i Sevilla, og da blir det katedraler og museum going på oss til temperaturen synker lite vettet, gjerne til solen går ned. Det blir jo sånn. Men så har vi det faktum at Norge spiller Nations League-kamper i helgen, både mot Danmark og Portugal, og det vil du ikke få høre jeg kommentere, for fredagsmorgen den tar jeg opp på torsdag, og mandag kommer jeg ikke til å være her, men på tirsdag er jeg der. Og da skal jeg fortelle hva jeg mener om resultatene i Nations League med det norske rolandslaget, hadde jeg nær sagt. Ja, det er jo roing det går i, i hvert fall blant publikum, men av og til blant spillerne. Men du kan glede deg, hadde jeg visst. Ja, jeg skal ikke si mer om det. If you're not the

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanga I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.
5: Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. Til 27. September. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Ja, jeg nevnte temperaturen i Sevilla, men det blir langt sånne temperaturer her. I dag 14 grader, lite vind over skyet. I morgen kommer regnet ut på dagen, og det kan bli ganske heftig lokalt, og med regnet kommer også vindkaster opp i 10 sekundmeter på det verste, men middelvind vil ligge på 6-7 sekundmeter på ettermiddagen, men ganske heftige bøyer. Har du merket at de er veldig heftige? Det med sånn troperegn som kommer nå. Regnet vil vare til torsdags morgen, så vil det gi seg om vi får sol på torsdag og 14 grader. Vinden vil la løye ifra sterk storm på tidlig morgen til 5 sekundmeter ut på dagen, så det blir ganske bra. I helgen så er det uttrykt for litt nedbør på fredag 16 grader, sommer på lørdag. Uttrykt for nedbør, søndag uttrykt for nedbør og litt augende vind. Så da har du anskueliggjort været fra i de nærmeste dagene fremover og i helgen.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Da er klokka snart 11, og du skal få nyheter her på radio, og da blir vi to i studio etterpå. Herman er på gang, og han knegget litt når han gikk forbi. Betyr det at vi skal snakke om hest? Jeg går og tenker pause, er det bare med Herman etter nyheten.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby. Hennes bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisningen derfor bør være høyere inntil 250 000 kroner, ikke 110 000 kroner som Oslo tingrett dømte ham til. Mangeårig sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år på grunn av partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Han planlegger å stille til gjenvalg for et nytt parti. Norge og Kanada vil inngå et tettere samarbeid om forsvar. Et sentralt element et omfattende ubåtsamarbeid, der også Tyskland vil kjøpe samme ubåttype.
1: Things have changed, as the Prime Minister likes to say. Our relationship with the United States continues, we're managing it. But we're also diversifying. We've decided to move more fulsomely into the European Union, into the Indo-Pacific, into the Middle East. And Norway is a preferred partner of Canada's.
0: Sa Kanadas forsvarsminister David McGuinty. Norges største musikkfestival, Tons of Rock, avslører første smakebit på neste års program. Blant navnene finner vi Motley Crue, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare en av ti ansatte I barnehagen I Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare en av 20. Nå har politikerne I utvalg for kultur og oppvekst vedtatt tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder I Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten I rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold I nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn I Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærblad. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø siktet for drap og vold I nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet I Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner I Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
3: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipser de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å ta fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har.
2: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, og hvordan er det med deg? Hvordan går det med hoved og ribbein og det hele?
0: Tusen takk, mye bedre. Jeg har ettervirkninger ennå. Visste du at når du blør, så har blodet jerninnhold, og det er jernet som synker ned og skaper kule?
1: Jeg har lært.
0: Ikke jeg heller, det var legen som fortalte meg det. Jeg har fått en sånn moderne lege.
1: Ok, så du er nærmest jernkula i hovedet du da?
0: Jeg har jernkula i hovedet, så det, nå må det bare slå.
1: Felt og le. Og ribbeinet da, hadde han noen teorier om det også?
0: Nei, det er ikke noen særlige teorier om det. De var brukne og har grått veldig godt. Mye bedre enn han hadde ventet.
1: Ok.
0: Så ikke gode groer.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Men jeg kjenner det på pusten. Jeg blir fortere enn pusten.
1: Ja.
0: De ligger og presser mot lungene, vet du.
1: Ja, ja, ja. Du, hvordan går det med katten?
0: Ja, katten, den er helt i orden nå.
1: Han er helt i orden nå. Han er bedre enn deg.
0: Ja, mye bedre enn meg. Og det er inn og ut i ett kjør. Og jeg sa i går, senest i går, så sa jeg, du, vi er ikke betalte for å være dørvakt for deg.
1: Du vet, vi snakket om dyrevern og hester.
0: Ja, ja.
1: Du er jo på den banen der du med dyrevern, er du ikke det?
0: Å, jeg er jo så absolutt.
1: Altså absolutt, ja.
0: Dyr er jeg veldig glad i.
1: Ok, da tar vi en liten test
0: ja.
1: På om du oppfyller kravene til å være katteeier.
0: Ja vel, ja, kom igjen.
1: Ja, for du, i Schweiz, som jeg snakket om, da de bare lov å ha en hest.
0: Ja, ja.
1: Der har de regler for katter også.
0: Akkurat. Selvfølgelig er de det.
1: Og hvis en katt helles som en rene innekatt,
0: ja.
1: Så krever loven at han enten må ha en annen katt i huset,
0: ja.
1: Eller ha visuell kontakt med andre katter.
0: Ja, fyll opp. Skal ikke være ensom.
1: Du, oppfyller du dette? Det kan være gjennom et vindu mot nabolaget hvis han bare ser andre katter.
0: Nei, vår katt ble veldig frustrert av å ikke få lov å gå ut og ha den kontakten ute som han hadde.
1: Ja.
0: Så frustrert ble han at det faktisk talt gikk ut over urineringen ble stengt det meste.
1: Akkurat.
0: Så vi måtte gi han spesialfôr for at han skulle få åpning.
1: Ok.
0: Det var ganske her. Det lukta kattepiss i hele huset, for han skvittet her, og han skvittet der.
1: Ok, Åge, du har oppfylt alle kravene.

0: just do what I do.
1: Men det minner meg litt, vet du, om Trine Skei Grande. Hun hadde to innekatter.
2: Ja.
1: Og så hadde hun med en feil sommersdag sett vinduet oppe, og da hadde den ene katten selvfølgelig klatret opp på der og dotte ut.
2: Av vinduet?
1: Ja.
2: Ja, og, det var jo sånn at katter lander jo alltid på beina.
1: Ja, de er det, men han ble altså liggende i busken der han landet.
2: Jeg felt å le, men nå kom jeg i det uten at jeg...
1: Ja. Så
2: det var litt sånn å finne... Det lå katten i ekken.
1: Det var lett for han å finne katten. Men det som var veldig løye, det var at han når da endelig hadde fått han inn i huset, så var det første han gjorde, det var å galspringe det toalettet og gå på do.
2: Ok.
1: Å gå på do ute, det var ikke noe greie. Det er ikke do der.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: å temme en hest på en halvtime, Herman. Hvor lenge trenger du?
1: Nei, du, jeg har sett på videoen han gjør det, og hun hadde lest om det, så hun fikk han hit. Og det, men det var så vidt de trodde det. Men det han gjør, altså, han gjør det i en sånn en runde paddock. Med hesten i tau, så får han hesten til å springe rundt, først en vei og så en annen vei. Men en lang historie kort, altså etter en halv time så sitter han på hesten. Han venter til sadel og alt, det er helt utrolig.
0: Men det var en kvisker.
1: Ja, men det endte med at de to ble gode venner.
0: Akkurat.
1: Dronning og han.
0: Jeg kan skjønne det, jeg ble glad i han.
1: Ja, de holdt kontakten i flere tiår, og han hadde faktisk det private telefonnummeret henne. Han kunne bare ringe til henne og gå utenom alt.
0: Hallo, det er meg.
1: Ja, og hun gjorde det samme.
0: Ja, akkurat. Det er jo slik at i USA så var der på 1600-1700-tallet masse... tusenvis, og ikke si millionvis med hester på prærien.
1: Ja.
0: Og disse fangde de, og de som kunne temme de, de var cowboyer som tjente penger.
1: Ja.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
4: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
3: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Nå er det endelig tid for magiske julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det er familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: amerikanske hestemann da, de ble så gode venner at da hun fylte år og hadde sånne store anledninger, så var han alltid gjest.
1: Akkurat.
0: Ja, men første gangen han var på besøk i Sjøhenne og i Stalland og sånt, så var, falt jeg i lag med at Gorbachev var på statsbesøk i England, så han var på slottet. Og han amerikaneren, han var, gikk rundt i stallene der med hestefolk og hestene. Og så kom det en dame der med sånn skikkelig skjerf over hovedet og ikke noen fine klær. Så han helste på henne og sa hei, hallo og sånn. Og så sa han, herregud, du er jo dronninger.
1: You're a queen.
0: Ja. Og så sier hun, ja, jeg var det siste gang jeg sjekte.
1: Ja. Hun kjørte jo veldig mye bil veldig lenge.
0: Ja.
1: Gjennom Hyde Park. Ja. I London. Og hun ga gass.
0: Den hesten som reit på det sluttet var, de kaller det for ponnia der borte. Det er ikke egentlig ponnia sånn som jeg tenker ponnia. Men den siste hesten hun hadde hette Dolly. Og i begravelsen til dronning Elisabeth, når de kom forbi prosesjonen med kister, så sto Dolly oppstilte med stallmesteren.
1: Åh.
0: Ja. Det var helt rørende.

Da er klokka snart 12, og det betyr at Åge og Herman, for ikke å si Herman og Åge, møner av og sier tusen takk for følge, for at du lytter på. Fortsett med det utover dagen, og så ønsker vi deg en strålende dag. Vi er tilbake i morgen onsdag.

0: Her VG-nyhetene. Den såkalte Frogner-kvinnen krever ny runde om oppreisning fra Marius Borg Høyby, reporter André Ødeby.
1: Høyby ble i Oslo tingrett dømt til å betale kvinnen 110 000 kroner I oppreisning for vold, skadeverk, hensynsløs og seksuelt krenkende adferd. Kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener saken ligger tett opp mot vold I nære relasjoner og at oppreisning derfor bør være høyere, inntil 250 000 kroner. Høybys forsvarer Petar Sekulic uenig og sier at de opprettholder sitt standpunkt.
0: Oljeprisen har falt brått nå I formiddag. Nordsjøolje handles for 99 dollar fatet I skrivende stund, ned rundt 1% for dagen. Oljeprisen har svingt med utviklingen I Midtøsten. I går falt den under 100 dollar for første gang på to uker. Oxford Economics rangerer Bergen som verdens nest beste by å bo I, kun slått av Canberra I Australia. Oslo på sjetteplass I verden og fjerdeplass I Europa. Rangeringen vektlegger faktorer som inntektslikhet, lønninger og boligkostnader. Bergens Tidende omtalte rapporten først. Harald Eia blir programleder for LOL på Amazon Prime Video. Han tar over for komiker Sigrid Bonde Tusvik. Den nye sesongen LOL, den som ler sist Halloween, har snart premiere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Bare en av ti ansatte I barnehagen I Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare en av 20. Nå har politikerne I utvalg for kultur og oppvekst vedtatt tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder I Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten I rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold I nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn I Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærbladet. Flere politikere trakk fram saken der en 34-åring på Nærbø siktet for drap og vold I nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet I Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner I Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
3: Det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipsa de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem, og gå gjennom egne sikringer som en har.
2: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Det er ny musikk fra Miley. Hun kaller seg bare Miley nå, ikke Miley Cyrus. Fra albumet med samme navn. Ny musikk da, Bass Persuades.
1: Politiet i Sør-Vest advarer nå bønder, entreprenører og næringsliv i Rogaland om tyverier av kostbart GPS-utstyr fra traktorer, lastebiler og anleggsmaskiner. Bakgrunnen flere sånne tyverier i Vest politidistrikt, og politiet frykter at mobile vinningskriminelle kan bevege seg videre sørover. Vi har fått med oss Kjøre Lindanger, næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt. Kjøre, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva det dere ser akkurat nå som gjør at dere ut med denne advarselen?
2: Ja, vi gikk ut med denne advarselen fordi at med de siste vekene som du nevnte har sett at det har vært flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner i nabodistriktet vårt, altså i Vestpolitidistrikt. Og disse tyveriene de har skjedd både på anleggsområder og på gårdstun. Og basert på gjerningspersonens reiserute og erfaringer fra lignende saker, så vurderer politiet det som mulig at de kriminelle kan bevege seg da sørover mot det og Sør-Vest politidistrikt.
1: Så er det konkrete tegn på at de allerede har begynt å bevege seg her mot, eller er det mer en sånn førevar-advarsel?
2: Det er nok mest en sånn førevar. Jeg har ikke fått registrert enda om det har vært noen saker, men vi prøver å gå litt tidlig ut for å kunne sette næringslivet og bønder i stand til å forhindre at de faktisk blir utsatt for denne type tyveri. Og vi ser jo at det har øket flere plasser i landet de siste årene, og vi ser at mobile og organiserte kriminelle miljøer reiser over ganske store områder for å målrette seg mot denne type GPS-utstyr. Da. Og vi har jo tidligere også hatt en del tyveri fra vårt nedslagsområde da.
1: Nå er vel alltid et tyveri ubeleilig for både privatpersoner og næringsliv og andre aktører, men hva er det som gjør, tror du, at sånne type GPS-utstyr, hva er det som gjør at det er så attraktivt for tyverne?
2: Nei, altså, det er jo ganske dyrt utstyr, kostbar, og vi tenker at de kriminelle går etter disse modulene fordi de er små, de er enkle å demontere, de har høy verdi. Og så er det jo ofte sånt da med kostbart utstyr at det er attraktivt for bruktmarkeder, og det kan enkelt selges videre, ofte da på tvers av landegrenser, og det gir en rask fortjeneste for de kriminelle.
1: Nå er jo næringsliv og aktører og privatpersoner advart, men hva bør både bønder og entreprenører gjøre for å beskytte utstyret sitt bedre om så er?
2: Ja, det enkleste rådet jeg vil komme med det er jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen er slutt. Klipser de av, det er ofte ikke så veldig vanskelig å fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har, parkere maskiner på godt opplyste områder, sørge for god adgangskontroll på inn til områdene, sjekke at kamera og larmer fungerer, og eventuelt vurdere ekstra sikring, eller, og selvsagt også være oppmerksomme på ukjente personer eller kjøretøy som er i nærheten av anleggsområdene og gassbruk. Og hvis en ser noe, så vil en oppfordre de folk til å tipse politiet, sånn at en kan få sjekke ut dette her nærmere.
1: Glemmer det. Kjøre, tusen takk for advarselen og praten, så får du ha en fin dag videre.
2: Ha en fin dag.
0: Tirsdagsværet vårt meldt stort sett skyet, oppholdsvær i dag, litt sol innimellom, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende bris bare, på kysten periodevis, sørlig opp i frisk bris. Temperaturene gjennom dagen meldt rundt en 13-14 grader.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM I saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM I saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagspausen i gang, og Nations League rett rundt hjørnet. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens Nations League hjemmekamp på Ullevål. Danmark har et lag bare fra toppklubber. Det kommer til å bli en jevn og tøff kamp garantert, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen i går. Etter Danmark venter Cristiano Ronaldo og Portugal på Ullevål på søndag, og neste uke venter bortekamper mot Wales og Portugal igjen. Den danske landslagssjefen Brian Remmer, han har flere skadde spillere og må klare seg uten forsvarsstjerner. Andreas Christensen, Barca-stopperen, skadet seg i forrige kamp før landslagspausen og ute i flere uker. Remmer sa i går på pressekonferansen at han dunket hodet i puter fire ganger når han fikk vite om forfallet. Christensens erstatter møter blant annet Erling Braute Haaland i Oslo på torsdag. Så til den lokale tredje divisjonen og Madla, som kunne økt luker på toppen av tabellen til 7 poeng etter at flere av opprykksrivalene avgav poeng i helga. Sånn skulle det måtte ikke gå hjemme mot FK Haugesund 2, som hadde med seg flere spillere fra A-lagstroppen. 1-1 endte oppgjøret, som betyr at Madla topper tabellen 5 poeng foran Mandalskammeratene. 6 kamper gjenstår. Sondre Gekko Haga endte på 8. plass både lørdag og søndag i de avsluttende VM-rundene i trial. Han tok totalt 32 nye poeng denne helgen og endte på 9. plass i VM-sammendraget med 131 poeng totalt. Hele verdenseliten var samlet i den spanske byen Pobladura de las Reguaras for helgens sesongavslutning. Og flere norske hoppstjerner har signert med det nye kommersielle laget Fischer Deutschland før vintersesongen. Johan André Forfang, Silje Oppsett, Kristoffer Eriksen Sundal, Anna Odine Strøm, Ingvild Midtskogen og Adrian Gundersrud er blant de 27 utøverne fra ni land. Forfang sto uten skiutstyr etter at BWT trakk seg ut og kjører nå røde Fischer-ski. Herrelandslagets trener Rune Velta sier til TV2 Sporten at avtalen skal være mer lukrativ enn tidligere.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Heaven on your mind, Kygo sammen med Dan Tyminski. Du hører kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø med all musikken du trenger til arbeidsdagen din denne tirsdagen.

Tirsdagsværet vårt meldt stort sett skyet oppholdsvær I dag, litt sol innimellom, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende bris bare, på kysten periodevis sørlig opp I frisk bris. Temperaturene gjennom dagen meldt rundt en 13-14 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Obel begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet. Endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.

Steinbakken. Noen pappaer er flinkere enn andre. Hun lager så fine låter. Nå klokka straks ett. Vi skal ta med oss nyheter. Så rett til Louis Capaldi før det.

0: Her VG-nyhetene. Sharok Essasi, som siktet I Lørenskog-saken og knyttes til et stort narkotikabeslag, varetektsfengslet I 4 nye uker.
1: Retten mener det fare for at Essasi ville kunne påvirke vittner, medsiktede eller slette bevis på mobil og I skylagring dersom han slippes fri. Essasi nekter enhver befatning med narkotika, har hans forsvarer Victoria Holmen tidligere uttalt. Politiet bekrefter at det så langt ikke gjennomført avhør av 59-åringen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Byrådet I Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av bolig til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer frem I Oslo-budsjettet som legges frem I morgen. I hovedstaden står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. En mann I 50-årene I Frostating lagmannsrett frifunnet for uaktsomt bildrap etter en sparkesykkelulykke I Stjørdal 2024. Lagmannsretten har frifunnet ham for uaktsomt bildrap, men dømt ham til betinget fengsel I 30 dager og en bot på 60 000 kroner for ruskjøring. Den antatte gjerningspersonen bak en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia pågrepet. Minst 8 mennesker skal være skadet, 2 av dem kritisk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare 1 av 10 ansatte I barnehagen I Sandnes menn. I kommunale barnehager andelen enda lavere, bare 1 av 20. Nå har politikerne I utvalg for kultur og oppvekst vedtatt tiltak for å snu trenden. Stavanger Aftenblad skriver at Carl Gumbrell, pedagogisk leder I Austrått barnehage, mener lønn den store elefanten I rommet, og at høyere lønn nøkkelen for å rekruttere flere menn. Klepp kommunestyre vedtok enstemmig den 14. september en plan mot vold I nære relasjoner. Planen slår fast at alle har plikt til å varsle dersom de får vite at noen utsettes for vold. Ikke bare helsepersonell og lærere, men en hver innbygger. Statistiske anslag tilsier at rundt 350 barn I Klepp har opplevd fysisk vold fra en voksen hjemme. Det skriver Jærbladet. Flere politikere trakk frem saken der en 34-åring på Nærbø siktet for drap og vold I nære relasjoner som bakgrunn for planens aktualitet. Og politiet I Sør-Vest advarer bønder og entreprenører etter flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner I Vest politidistrikt. Næringslivskontakt Kyrre Lindanger opplyste at han ikke kjente til registrerte saker lokalt når intervjuet ble gjort. Advarselen forebyggende, og han har dette rådet.
3: Det enkleste rådet jeg vil komme med det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipsa de av. Det ofte ikke så veldig vanskelig å ta fjerne de fra anleggsmaskinen. Ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har.
2: I sikringsråd publisert av Maskinentreprenørenes forbund 9. september står det at demontering av GPS-utstyr bør vurderes dersom forsikringsvilkårene tillater dette.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Steven Sanchez med Sweet Love.
1: Nylig spilte Carbon, et band med blant annet Amy fra Randaberg, på Bylarmfestivalen og fulgte konsertlokalet ingensteds til randen, og nå trioene klare for å spille på direkte sendt TV fra selveste Rockefeller under NRK P3s urørt finale 30. september. Noah, først og fremst gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hvordan var det?
2: Det er fortsatt helt surrealistisk og har ikke klart å lande helt fra helgen enda, men vi jobber hardt og skikkelig spente på den 30. september.
1: Ja, vi gleder oss masse til det. Du har med deg Martin og Vemund, hele trioen med oss på radio nå. Er det kun du, Noah, som fra Randaberg?
2: Det er kun jeg som fra Randaberg og Rogaland.
1: Ja, hvor dere andre fra?
3: Bergen.
1: Ja.
4: Nei, Trønder.
1: Samlet hele Norge i kjønnforening til et band, altså, det ikke verst.
2: Ja.
1: Du, kan dere si litt om prosessen? Hvordan har veien vært til å nå skulle stå på direkte sendt TV på urørsfinalen?
3: Det har vært en lang reise sammen. Vi har spilt sammen i cirka 4 år. Og så har vi bare begynt litt med jazz, som man fort gjør når man studerer musikk sammen i Kristiansand. Og så utviklet vi oss til elektronisk etter hvert, når vi begynte å bli litt lei av jazz. Så dro meg og Noah på utveksling til Nederland. Og der møtte vi klubbscenen da, og klubbkulturen der, og ble skikkelig eksponert for techno, og ble helt frelst av det. Og så etterpå kom vi tilbake, og da ble egentlig Carbon. Det er Carbon nå da. Nå har vi vært gjennom alle bransjefestivaler og bare gjort mye forskjellig.
1: Jeg synes jeg leste et eller annet om dere var det første instrumentalbandet noensinne i finalen i konkurransen. Hvordan fungerer det med instrumental og tekno?
2: Det går egentlig hånd i hånd, fordi at det er ikke nødvendigvis så mye vokal i teknomusikk.
1: Mm.
2: Så det har egentlig vært ganske passende, og så har det ikke virket som det har vært så mange andre som har gjort det på samme måte som jeg gjør, så det har funket ganske greit. Og så hiver vi jo inn litt sånn vokal samples og sånt for å få litt annen tekstur da, på musikken vår.
1: Ja, men dere tre da, Martin, Emun og Noah, hva rollene deres i Carbon? Hvem gjør hva?
2: Vi jobber mye sammen. Men vi har liksom fordelt oss litt i individuelle roller. For eksempel Martin er hovedsakelig i produsentstolen, og vi jobber inne på studioet. Og så spiller vi inn instrumenter, alle oss individuelt da, som vi er med på trommel og selvfølgelig på bass, og Martin på keys. Og så tar jeg av meg av litt sånn admin med sosiale medier og litt management booking ting, og så litt for tittighet der, og Vemund er på teten i bandet og løper rundt der det trengs, så er økonomisk ansvarlig.
1: Du, og selv om dere har kjent hverandre ganske lenge, så må vi jo kunne si at dette er et ferskt band, men dere har allerede merket dere, og vi kan lese blant annet om Trondheim Calling og Vill Vill Vest i fjor, var det vel. Det har gått ganske fort med dere.
2: Ja, absolutt. Vi liksom snakket om dette for i går, om at det var bare i fjor at Trondheim Calling var, som var, så det har gått veldig fort, men også litt tregt egentlig, men nå er vi her da, så.
1: Ja, og vi hadde jo også Eirin Sandstad fra Mablis-festivalen også, som skrøyte av dere når hun var og snakket om jubileumet før sommeren. Nå er det urørt finale. Hvordan blir det da å stå på direkte sendt TV? Har dere gjort det før?
3: Nei, det har vi ikke. Så det er jo en veldig stor milepæl. Vi har vært direkte på radio på NRK, det var også en milepæl.
1: Ja.
3: Men TV, det blir når da kan liksom mine besteforeldre på Bømlo endelig se opplegget da. Så det blir jo veldig gøy å kunne liksom bare broadcaste ut til hele Norge.
1: Fantastisk, og dere ble vel også tidligere månedens urørt. Men hva ville det betytt for dere tre å bli årets urørt, selv om det er fantastisk å bare komme til finale?
4: Nei, det er jo litt av en anerkjennelse da. Det er jo et stort opplegg, og det er jo, vi har jo liksom følt med på den tidligere urørt finalen tidligere år. Så det hadde jo vært, er ikke det stjerne I morgen eller noe?
1: Så
4: det jo en enorm eksponeringsmulighet for videre utvikling og muligheter for å få spilt rundt omkring, tenker vi. Så bare det å få være med I finalen en stor mulighet, så jeg tenker jeg litt av vunnet allerede vi.
1: Absolutt. Til slutt, gutta, så skal vi få en ny låt, Fight for Club. Hva låt det?
2: Dette en veldig dansbar låt som går I høyt nok tempo, og det bongotrommer, det synter, og det repeterende basslinjer. Det groovy, det dansbart, det gøy, og hvis du løper til bussen, så kommer du ikke til å føle deg teit.
1: Men ta litt ordet, det I hvert fall I regnværet som det her hjemme, Noah. Du, takk for praten, gutta, og masse lykke til på selveste finalen 30. September. Vi skal sitte hjemme og se.
2: Yes, tusen takk.
3: Tusen takk.
2: Stem på oss.
1: Ja,
2: stem på
1: ja, det må vi ta. Det må vi jo ta rett for ja. Å legge på. Hvor kan vi stemme på dere?
2: Dere kan stemme på oss på NRK P3 sin side. Delta på det. Og så må du lage en konto, og så må du stemme på Karbon 3 ganger.
0: Tirsdagsværet vårt meldt stort sett skyet oppholdsvær I dag, litt sol innimellom, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende brisbare på kysten periodevis sørlig opp I frisk bris. Temperaturene gjennom dagen meldt rundt en 13-14 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: sammen med Lainey Wilson, halv to. Du hørte Younger You. Mods kommer tilbake til DNB Arena denne gangen. To konserter neste år. Pressekonferansen pågår nå. Vi skal om ikke alt for lenge dit og få mer fra Ingvild, arrangører og bandet.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende bris bare, på kysten periodevis sørlig opp I frisk bris. Temperaturen gjennom dagen meldt rundt en 13-14 grader.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo.

0: vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Endelig Bjerkreimsmerken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer gønslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmerken.no.

Seal Delivered, I'm Yours. Du hørte Stevie Wonder. 2:03. Da det straks nyheter. Der blir det mer om mods, som altså kommer tilbake neste år. DNB Arena denne gangen. Og i neste time så blir det mer om planene. Skal vi ta med oss

0: Her VG-nyhetene. Over 4000 personer I Norges fire største byer trenger kommunal bolig.
1: Leiemarkedene I byene sprengt, det mangler riktige boliger og det bygges få nye kommunale boliger. I Oslo står 853 mennesker med rus- og psykiatrilidelser uten fast sted å bo. I Oslo-budsjettet som legges fram I morgen foreslår byrådet å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner årlig til 250 millioner kroner.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mangeårig sentral figur I Stord Høyre, Fredrik Ugland Litleskare, forlater Høyre etter 12 år grunnet partiets nei til å forlenge drivstoffavgiftskuttet. Litleskare mener Høyres ledelse distansert fra distriktsutfordringer. Det hvite hus I USA lanserer Trump TV som svar på en boykott fra større medier. Fredag kunngjorde Trump at han utestenger enkelte medier fra det hvite hus for å rapportere falske nyheter. USAs fem største kringkastere har stanset poldekningen av presidenten og tar rettslige skritt. Det blir ingen videre prosess mot Vålerenga etter at Henrik Bjørdal ble solgt til Viking I de siste timene av overgangsvinduet. Saken handlet om hvorvidt klubbens aksjeselskap bidro til beslutningen om å selge kapteinen. NFF ba om en redegjørelse knyttet til beslutningsstrukturen I saken. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Mods kommer tilbake igjen og skal spille to konserter inndørs denne gangen I DNB Arena september neste år. Konsertplanene ble offentliggjort på en pressekonferanse I DNB Arena I dag, og konsertene satt til fredag 10. Og lørdag 11. september neste år. Hver av konsertene vil ha plass til litt over 5000 publikummere under tak. All Things Live opplyser I dag at det ordinære billettsalget starter førstkommende torsdag 10.00. Mods spilte gjenforeningskonserter sist I 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole I Time mener at foreldre hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier at diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener kjerneproblemet, som foreldrene. Stavanger Aftenblad skriver I dag at ifølge PISA så regnes nå en av tre tiendeklassinger som svake I lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at også de kan gjøre mer. Og en mann og en kvinne I 20-årene tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika I en leilighet I Stavanger. Ifølge tiltalen så skjedde beslaget I april I fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske stoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram med amfetamin ifølge NRK. Saken berammet for Sør-Rogaland tingrett I oktober.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

time på kontoret. Og da venter vi på DNB Arena, hvor vi skal få siste nytt om konsertplanene til Mods neste år. Et år fram I tid, I september 2027, så spiller de konserter I DNB Arena. Vi skal få med oss Ingvild om ikke lenge.

0: Det har vært ganske så stille rundt Mods på konsertfronten en stund nå, men nå kan vi altså røpe hva som har vært holdt hemmelig frem til I dag. For Mods gjør comeback, og denne gangen det DNB Arena som skal fylles. Fredag 10. og lørdag 11. september blir det to konserter med band som virkelig har satt sitt preg på Stavanger. Og hvis du har vært på Mods konsert før, så vet du at dette handler om mer enn bare musikk. Det handler om minner, allsang og en god dose Stavanger. Vi på plass I DNB Arena. Først skal vi få snakke litt med vokalisten selv I Mods, Morten Abel. Morten, hvordan føles det å kunne fortelle at Mods nå skal på scenen igjen?
1: Det føles helt fantastisk og litt sånn uvirkelig, for at nå har vi jo gjort noen sånne store konserter før med Mods I senere tiden, men at, at interessen bare øker, og jo helt fantastisk, og at folk har på en måte, publikum har liksom gjort, sørget for at vi kan gjøre sånne store konserter med veldig takknemlige for.
0: Du, når dere møtes igjen og begynner å snakke om musikken igjen, det samme om at dere liksom bare finner tilbake til hverandre?
2: Ja, tone med en gang, det akkurat som vi var, gikk fra hverandre og så tilbake igjen, det som en klassereunion, bare at vi har det så kjempegøy, for vi har noe å gjøre sammen, har en misjon og elsker det vi holder på med, og har det bare gøy. God stemning.
0: God stemning, ja. Du, hvor tid begynner selve øvningen? Det jo en stund til enda. Eller trenger dere å øve mer?
3: Vi må nok øve litt for å være sikre på at vi kan det, men jeg regner med at vi kan det selvfølgelig, sangen da, men det jo alltid kjekt å øve litt, og så kan jo være med å finne på noen nye varianter som vi kan fremføre live på en litt annen måte enn noen. Kanskje finne på en lang intro eller noen, for eksempel.
0: Ja, det lov å kødde litt med de gamle låtene?
3: Ikke så mye at de ikke kjenner de igjen.
0: Syversen og Lilsen jo ikke med oss lenger, dessverre, men hvem tar dere med dere på konserten?
4: Nei, altså nå vi det originale bandet med fem stykker. Og
0: det var en som ikke var her, en som var I Australien.
4: Han I Australien, ja. Han nådde det ikke. Han nådde ikke fri. Nei, så I utgangspunktet så vi jo fullt band, faktisk. Vi må ha med en trommeslager. Og så får vi se. Vi har jo alltid hatt med oss noen ekstra, da, så, men vi har ikke helt kommet dit ennå at vi har bestemt noe sånt.
0: Det for tidlig å begynne å planlegge konserten? Hvor langt har dere kommet I den prosessen?
4: Det tar lang tid, ikke sant? Alt, en ting dette her, hvor du skal spille hen, og hvem som skal være involvert, og hele den pakka der, og så har du da ja, det visuelle I forhold til det, og så nei, det allerede på full gang, egentlig.
0: Hva har dere lyst til å gi til publikum denne gangen, Morten?
1: Det jo litt spesielt I og med at det inndørs, og det gir en annen kvalitet til publikum, men også en litt eller en annen dimensjon for oss som band å kunne bruke de ekstra på en måte effektene som lys gjør og kan lage teater inndørs. Og, så derfor dette ganske sånn nytt for oss. Vi gleder oss til den lange øvingsperioden, men vi gleder oss også til å være med og forme da, det visuelle. Så det som nytt og spennende da, med å gjøre det i DNB Arena.
2: Og så blir det bra vær. Det blir ikke regn.
1: Nei, det blir fint vær.
0: Det går med fint vær. Du, når du ser tilbake på selve Morts eventyr, hva betyr dette bandet for deg?
2: Det betyr masse. Det har tatt oss plasser, fått vært med på ting, og ikke minst fra 2012 og ut at den fantastiske velkomsten vi har fått fra alle I Stavanger og rundt omkring, ble tatt så godt imot, sangene ble tatt så godt imot. Det en ære å være med på dette.
0: Hvem dere mest giret I bandet nå?
3: Det sikkert meg.
0: Det klart for Mods comeback med på pressekonferanse I DNB Arena, hvor bandet har presentert de tilbake på scenen igjen I september neste år. Vi snakket nettopp med bandet om comebacken, og vi straks tilbake med mer.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Da var vi tilbake igjen fra pressekonferensen I DNB Arena. Morts tilbake, og denne gangen så skal det ikke ha et stort stadion mellom seg og publikum. DNB Arena blir rammen rundt to konserter I september neste år. Men hvordan det egentlig å være tilbake igjen I Mods-maskineriet? Det har vi fått hørt litt om tidligere, men nå skal vi få høre enda litt mer. Ja, hvordan det egentlig å være tilbake igjen I Mods-maskineriet?
1: Du, vi har, dette egentlig, det egentlig første gangen vi samles, så jeg vet ikke helt. Men utifra forrige samlinger så blir det jobbing, øving, planlegging, og det alltid gøy å være med denne gjengen her.
0: I forkant av konserten har dere planlagt dette lenge, eller har dere fått spørsmål at nå må dere komme tilbake igjen?
1: Nei, altså det sånn, som vi var inne på før, Morten kan telle til fem, så da ble det hvert femte år, så nå vi jo der. Så klart, det hadde vært gøy med stadion igjen, men dette blir, som Morten sier, en ny erfaring for oss, og kanskje også mer spennende egentlig på mange måter da. Så nei, det blir gøy dette.
0: Hvordan var dine første tanker når du liksom tenkte at nå blir det Mods-konsert igjen?
2: Endelig.
0: Hva gikk under hovedet?
2: Nei, bare kjempeglad. Jeg synes dette så gøy. Jeg synes alle burde fått dette ut på blå resept for lov til å være med I Mods og spille på stadion eller her. Eller. Det bare en lykke.
0: Dere har jo spilt sammen I så mange år. Jeg har selv hørt på dere I auditoriumet på Sol Ungdomsskole når jeg var unge. Det fortsatt like kjekt å stå på scenen sammen?
3: Ja, det absolutt veldig kjekt. Og vi klarer jo å spille bra sammen ennå. Og vi blir jo flinkere musikere hele veien. Ja.
0: Kan du beskrive litt hva som skjer med dere litt sånn følelsesmessig når dere står på scenen og så tusenvis av mennesker står og synger med dere? Det må jo gi noe helt spesielt.
1: Det klart det gjør enormt inntrykk. Det jo altså sånn en... altså, ta litt ifra... Først går vi ut og annonserer det, og så begynner det noe veldig spennende. Og det som Helge snakket om, planleggingen og låtlista og lys og lyd og øving og alt dette her. Og det foregår jo fra nå og helt til konserten. Så det en enorm sånn oppbygging hvor alt egentlig går veldig sent, men det veldig kjekt å jobbe med da. Og så kommer liksom kvelden da, hvor alt dette her gjort, og så skal du gå ut på scenen og så... Og så på en måte få bruk for alt det som alle disse forberedelser. Og det jo det jo noe helt spesielt. Det jo en grunn for at kidser vil bli rockestjerner, for at jeg lover dere, det er en helt vill spesiell følelse å gå ut på scenen.
0: Låtene deres går jo gjennom, altså fra generasjon til generasjon. Hva tenker du om det?
2: Nei, det jo også veldig... Ja, altså vi ble bare overveldet av det, og jeg har barnebarn som går I barnehage og synger Mods der, så det kommer til å fortsette dette her.
0: Det å ha konsert her på DNB Arena, hvordan blir det?
3: Det blir nok bra, det vil jeg tro, altså vi gleder oss allerede, ja.
0: Du, dere sier jo selv, Helge, dere, altså mindre avstand, mer trøkk, mer Mods. Hva betyr det?
1: Jeg tenker I forhold til stadion.
0: Konserten her?
1: Ja, nei, altså det jo en mye mindre arena så, og du får jo en viss distanse kanskje på stadion som ikke like stor her da og du får kanskje mer av publikummet inn mot oss også selv om jeg har oppdaget av Tore Tang fra stadion fra scenen og du behøver jo mest ikke hva vi holder på med der oppe på grunn av folk synger så, nei, men det egentlig arenaen som gjør det
0: Til slutt, hva sanger skal vi begynne å spille på radioen fremover?
1: Bare Not, meg må du hilse på, fint at du vil, jeg kan begynne med de tre.
0: Har du en favoritt, så gjør det litt ekstra gåse ut?
2: Meg må du hilse på, jeg alltid kjempegøy å spille. Ja.
0: Vi på pressekonferanse I DNB Arena, hvor vi nettopp har blitt fortalt at Mods skal komme tilbake på scenen igjen her på DNB Arena september neste år. Nå skal det mimres litt og planlegges fremover, og vi straks tilbake med mer.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Da var vi tilbake fra pressekonferansen i DNB Arena. Det jo ikke første gang DNB Arena fylles med store konserter, men Mods kanskje litt ekstra spesielt for Stavanger, for her snakker vi om et band som har solgt ut Vikingstadion flere ganger. Nå skal over 5000 mennesker samle oss under taket til DNB Arena, og det to kvelder på rad. Vi skal få høre med Petter Nystrøm, som arenasjef her i DNB Arena. Hvorfor har akkurat, vil du si, at Mods passer her i arenaen hos dere?
1: Fordi at dette huset her lagt for fest og bazar og god underholdning, så derfor passer Mods fantastisk bra. For det publikum vi har her veldig glad i en fest.
0: Hva tenkte dere da Mods kom på banen og ville gjøre konsert her?
1: Jeg tenkte yes, blant annet fordi vi vet hvor bra det har solgt på stadion, og alle har et forhold til Mods. Så jeg synes det kjempestas at vi har et lokalt band som fyller arenaen. Det stas.
0: Da for deg da som arenasjef, dette holder deg vel i arbeid i stolen?
1: Det gjør det. Det jo et positivt arbeid. Givende, det jo et helt år til, så vi har litt tid på oss.
0: Med oss har vi også Øyvind Egeland. Øyvind, hva, altså, her er det Vaule nettopp, og så er det Fjorg i Vågen i sommer, og du er overalt. Hva er stillingen din?
2: Det første, nei, akkurat nå, første gang, vet du hva, kjære dunderlige jeg radioen. Det er første gang vi sitter. Det er stillingen jeg sitter. Det går ikke. Jeg må reise meg opp. Jeg har aldri så det, og du har aldri snakket for meg sitter med. Nei, jeg må på tå. Nei, altså, dette er en slags reise i Mods-universet som begynte med en helt ekstremt comeback, og en bergenser som stakk trynet frem og sa at han skulle gå fra Bergen hvis det solgte ut, og etterpå hadde det bare blitt større og større, og det er potent, og det lever, og det er bare stillingen min er at jeg har veldig lyst på mer, og nå har jo Mods sagt at de skal gi oss mer, så da er jeg klar.
0: Dere satser på to konserter, altså, var det en selvfølge fra starten av?
2: Ja, egentlig så tror jeg at det skal gå fint. Der er ikke tvil om at det jo et arenaband som har solgt ut dobbelt Vikingstadion, så at de skal klare en dobbelt DNB Arena, det tenker jeg at det kommer til å bli rift om de plassene. Det er en stor opplevelse å ha med seg, og ja, hvem vet, det blir kanskje siste gang, altså, selv om det var snakket mye om i dag hver femte år, sånn, så er det jo ikke en automatisk kalkulator som går inn i evigheten dette her, med Mods, så det, og vet du, en annen ting jeg tenkte på, vet du, faktisk, det er at vi er jo fem år eldre siden sist selv, så den der, altså, publikum blir voksne, så kommer det nye til, altså, russebusser og alt, synger jo Mods av full hals, men for vår egen del, så jeg tenker sånn, selv om jeg har mål å bli verdens råeste, sprekeste 60-åring om en mange år, så er vi jo vår peak nå, altså, dette er vår tid, det er vår tid nå, en nydelig tv-serie på NRK, det er vår tid nå, så det er Mods nå, og det, nå er det 2027 som teller, og jeg tenker jeg skal pine det, være klar, altså, jeg skal ha det med meg, og folk kommer til å gi gass.
0: Petter, hva er det med DNB Arena, så doktor og publikum kan få en litt annen motsopplevelse?
1: Vel, den er veldig intim, på tross av at han tar 5000 mann, så er det intimt der inne. Du ser godt, du sitter godt hvis du er av den typen, og du står og ser veldig bra. Den er veldig godt tilrettelagt for et feststemt publikum.
0: Det snakkes jo om at publikum skal komme tettere opp mot bandet. Hva betyr det for deg som, eller dere som arrangør?
1: Det er mer arbeid. Vi tenker litt sikkert.
2: Mer kog. Enda mer kog. Enda mer nerver. Og så er det jo ingen som, altså, Petter, du sier at de sitter på godt, det er jo ingen som sitter på en Mods-konsert. De står på stolene.
1: Ja, jeg håper det. Det er litt mer arbeid, men vi har bra verktøy og gode planer for sånt, så det tenker jeg skal gå veldig bra.
2: Og så tror jeg, altså, Stavangerfolk, vi kan jo oppføre oss. Vi er jo ganske snille og greie å ha med å gjøre. Vi synger med og koser oss. Vi er glad for en fest.
1: Vi har et fotball-VM her, så vi tror vi kan tåle det meste.
0: Fikk trene dere litt der. Du, når dere ser tilbake på Mods sin historie her i Stavanger, altså, hvor stort er dette for dere, og ikke minst for deg?
1: Jeg synes det er kjempestas at vi har et lokalt band, som sagt, som kan trekke så mye folk i vår arena. Vi har hatt Judas Priest, Matt Brian Adams, de har spilt en kveld, liksom. Og her kommer det et lokalt band som spiller to. Jeg synes det er kjempestas. Nå har jo Morten vært her noen ganger, så nå begynner det å bli husbandet vårt, liksom, husgalden. Så det, jeg synes det er kjempestas.
0: Til slutt litt raskt, Øyvind. Hva håper du publikum sitter igjen med etter en kveld her på DNB Arena neste år?
2: Nei, altså, jeg tenker at det store øyeblikk skaper vi sammen, og sammen er vi sterke, står det i hallen her inne, og det der måtsgreiene er nok, det togetherness, altså. Det rett og slett det å komme sammen og oppleve en kveld som du skal ta med deg videre, og ikke minst den reisen og gleder seg til det. Jeg gleder meg, altså gleder meg til å komme her og være med og synge måtsanger. Det vår lokale nasjonalskatt. Så folk eier sangerne, og så det jo, det så mange sanger, det ikke bare to tang, altså, det jo alt, vet du. Jeg er så forelsket.
0: Så der har du det, altså.
2: Jeg er så forelsket.
0: Mods er tilbake, og denne gangen blir det to kvelder i DNB Arena. Fredag 10. og lørdag 11. september 2027, så skal det bli allsang, nostalgi, og forhåpentligvis ganske høyt lyknivå når Mods går på scenen. Billettene de slippes torsdag 24. september klokka 10. Og etter det vi har hørt her i dag, så det vel bare å begynne å glede seg. Heia Mods!
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-deling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Never Let You Down, synger Rita Ora. Med toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Nå klokka straks tre, da skal jeg få overlate deg videre til Jonas og ettermiddagsrøsje. Jeg og du

snakkes igjen I morgen formiddag når klokka blir 12 etter Herman og Åge har gjort seg ferdig. Christina Perry skal du få opp mot toppen av timen nå og nyheter aller først. A Thousand Years.

0: Her VG-nyhetene. Det hvite hus lanserer Trump TV som svar på boykotten fra større medier. USA-ekspert sier det sent, men positivt at medier nå står sammen.
1: Trump TV lover å vise de beste øyeblikkene, kunngjøringene og det siste og beste fra administrasjonen samlet på ett sted. Nyskapningen kommer etter at Trump fredag utestengte flere medier, som så svarte med å droppe dekningen av ham. At Fox med styrker medias motboykott, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I kveld stenger politiet deler av Riksvei 4 i Gjøvik. De skal rekonstruere ulykken der en mann i 20-årene mistet livet natt til 5. september. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet. Kun dager før premieren trekker skuespiller Henriette Lien seg fra Skal vi danse. Årsaken en nedslitt hofte. Allerede neste uke skal hun etter planen få byttet ut hofta i en operasjon. Norge favoritter mot Danmark i Nations League på torsdag. Tross historikken, sier reporter Øyvind Herrebrøden.
2: Jeg gjentar et kjedelig statpoint der, at vi har aldri slått Danmark på over 100 år i en tellende kamp. Vi har slått Danmark i treningskamper, men når det har stått om poeng eller konkurranser, så har Norge fortsatt aldri greid å slå Danmark.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mods kommer tilbake igjen og skal spille to konserter inndørs denne gangen i DNB Arena september neste år. Konsertplanene ble offentliggjort på en pressekonferanse i DNB Arena i dag, og konsertene satt til fredag 10. og lørdag 11. september neste år. Hver av konsertene vil ha plass til litt over 5000 publikummere under tak. All Things Live opplyser i dag at det ordinære billettsalget starter førstkommende torsdag 10.00. Mods spilte gjenforeningskonserter sist i 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole i Time mener at foreldre hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier at diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener kjerneproblemet, som foreldrene. Stavanger Aftenblad skriver i dag at ifølge PISA så regnes nå en av tre tiendeklassinger som svake i lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at også de kan gjøre mer. Og en mann og en kvinne i 20-årene tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika i en leilighet i Stavanger. Ifølge tiltalen så skjedde beslaget i april i fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske stoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram med amfetamin, ifølge NRK. Saken berammet for Sør-Rogaland tingrett i oktober.

Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In. Klokka har blitt 3:08. Og da det jeg, Jonas, som får lov til å være med resten av tirsdagen I ettermiddagsrushet. 22. september har vi kommet til. Jeg håper du har en fin dag. Vi fortsetter musikken. Vi skal til David Guetta og J-Lo.

0: Save Me Tonight, Vegeta og J-Lo, hører du i ettermiddagsrushet. Vi skal til politiet en tur, for politiet i Sør-Vest ber nå næringsliv, entreprenører og landbruket være ekstra oppmerksom etter flere tyveri av GPS-utstyr fra anleggsmaskiner, traktorer og lastebiler i regionen. Vi har med oss Kyrre Lindanger I dag, næringskontakt I politiet.
1: Du, hva det dere ser akkurat nå som gjør at dere ut med den advarselen?
2: Ja, vi gikk ut med denne advarselen, fordi at med de siste vekene som du nevnte har sett at det har vært flere tyverier av GPS-moduler fra anleggsmaskiner I nabodistriktet vårt, altså I Vestpolitidistrikt. Og disse tyveriene de har skjedd både på anleggsområder og på gårdstun, og basert på gjerningspersonernes reiserute og erfaringer fra lignende saker, så vurderer politiet det som mulig at de kriminelle kan bevege seg da sørover mot det og Sør-Vest politidistrikt.
1: Så det konkrete tegn på at de allerede har begynt å bevege seg her mot, eller det mer en sånn førevar-advarsel?
2: Det nok mest en sånn førevar. Jeg har ikke fått registrert enda om det har vært noen saker, men vi prøver å gå litt tidlig ut for å kunne sette næringslivet og bønder I stand til å forhindre at de faktisk blir utsatt for denne type tyveri. Og vi ser jo at det har øket flere plasser I landet de siste årene, og vi ser at mobile og organiserte kriminelle miljøer reiser over ganske store områder for å målrette seg mot denne type GPS-utstyr. Og vi har jo tidligere også hatt en del tyveri fra vårt nedslagsområde da.
1: Nå vel alltid et tyveri ubeleilig for både privatpersoner og næringsliv og andre aktører, men hva det som gjør, tror du, at sånne type GPS-utstyr, hva det som gjør at det så attraktivt for tyverne?
2: Nei, altså, det jo ganske dyrt utstyr, kostbar, og vi tenker at de kriminelle går etter disse modulene fordi de små, de enkle å demontere, de har høy verdi, Og så det jo ofte sånt om med kostbart utstyr at det attraktivt for bruktmarkeder, og det kan enkelt selges videre, ofte da på tvers av landegrenser, og det gir en rask fortjeneste for de kriminelle.
1: Nå jo næringsliv og aktører og privatpersoner advart, men hva bør både bønder og entreprenører gjøre for å beskytte utstyret sitt bedre om så
2: Ja, det enkleste rådet jeg vil komme med, det jo faktisk å fjerne disse modulene når arbeidsdagen slutt. Klipser de av, det ofte ikke så veldig vanskelig å fjerne de fra anleggsmaskinen, ta de med seg og låse det vekk eller ta det med seg hjem. Og gå gjennom egne sikringer som en har, parker maskiner på godt opplyste områder, sørge for god adgangskontroll, inn til områdene, sjekke at kamera og larmer fungerer, og eventuelt vurdere ekstra sikring, eller og selvsagt også være oppmerksomme på ukjente personer eller kjøretøy I nærheten av anleggsområdene og gassbruk. Og hvis en ser noe, så vil en oppfordre folk til å tipse politiet, sånn at en kan få sjekke ut dette her nærmere. Da.
1: Glemmer det. Kjøre, tusen takk for advarselen og praten, så får du ha en fin dag videre.
2: Ha en fin dag.
0: Stort sett skyet oppholdsvær og uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. I morgen skyet, perioder med regn og regnbyger, kan hende lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende eller sørvestlig bris, fra formiddagen frisk bris på kysten, fra ettermiddagen nordlig opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

Elton John, I'm Still Standing. Vi hører at Mods kommer tilbake og skal spille to konserter neste år I DNB Arena. Og derfor må vi jo varme opp litt.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Lucas Graham og Second Chance, 4:30. Mods kommer tilbake igjen og skal spille to konserter inndørs denne gangen I DNB Arena september neste år. Konsertplanene ble offentliggjort på en pressekonferanse I DNB Arena I dag, og konsertene satt til fredag 10. og lørdag 11. september neste år. Hver av konsertene vil ha plass til litt over 5000 publikummere under tak. All Things Live opplyser I dag at det ordinære billettsalget starter førstkommende torsdag 10:00. Mods spilte gjenforeningskonserter sist I 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole I Time mener at foreldre hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier at diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener kjerneproblemet, som foreldrene. Stavanger Aftenblad skriver I dag at ifølge PISA så regnes nå en av tre tiendeklassinger som svake I lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at også de kan gjøre mer. Og en mann og en kvinne I 20-årene tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika I en leilighet I Stavanger. Ifølge tiltalen så skjedde beslaget I april I fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske stoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram med amfetamin, ifølge NRK. Saken berammet for Sør-Rogaland tingrett I oktober.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

stort sett skyet oppholdsvær og utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Skiftende bris på kysten periodevis sørlig frisk bris. I morgen, skyet, perioder med regn og regnbyger, kan hende lokal tåke eller lave tåkeskyer, skiftende eller sørvestlig bris, fra formiddagen frisk bris på kysten, fra ettermiddagen nordlig opp I liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
6: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
7: Nå er det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det er åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Paul McCartney med Michael Jackson med Kygo og låta Say Say Say. Klokka tikker mot fire. Da skal vi få med oss nyhetene. Teddy Swims innom før det.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere sikkerhetsvakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel for spionasje.
1: Retten mener mannen i 20-årene selv tok kontakt med både russiske og iranske myndigheter og tilbød dem informasjon mot betaling. Han har delt navn og adresser til ambassadeansatte, opplysninger om biler, etasje og evakueringsplaner, kommunikasjonsutstyr og informasjon om ansatte i etterretningstjenesten. Det var NRK som omtalte dommen fra Borgarting lagmannsrett først.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester skal undersøke hva som gikk galt i hjemmet før dobbeltdrapene i Ski i 2024. En kvinne i 40-årene drepte moren og broren sin og har forklart i retten at hun så drap som eneste utvei fra en utholdelig situasjon. Byrådet i Oslo foreslår å øke rammen for kjøp av boliger til vanskeligstilte med 110 millioner kroner fra 140 til 250 millioner kroner. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som legges fram i morgen. Alexander Bae og Kasper Dolberg ute av den danske landslagstroppen som skal møte Norge i Nations League. Fra før har Barcelonas midtstopper Andreas Christensen meldt forfall med en lårskade. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Advokat Arvid Sjødin anmeldt for å hjelpe sin drapssikta klient med å kontakte et sentralt vittne i saken, det melder NRK. Sjødin trakk seg nylig som forsvarer for mannen som sikta for å ha drept Maren Sømme etter å ha blitt anklaget for brudd på taushetsplikten. Han bekreftet at han hadde hatt kontakt med vedkommende på Snapchat, men benekta å ha overlatt mobiltelefonen sin til noen under fengslingsrestriksjoner. Mods kommer tilbake med 2 innendørskonserter i DNB Arena neste år, fredag 10. og lørdag 11. september. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i arenaen i dag. Hver konsert har plass til litt over 5000 publikummere. Ordinært billettsalg starter torsdag 24. september klokka 10, dopplyset All Things Live. Mods spilte gjenforeningskonserter sist i 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole i Time mener altså at foreldre er hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener er kjerneproblemet. Stavanger Aftenblad skriver i dag at ifølge PISA regnes 1 av 3 tiendeklassinger som svake i lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger, Marit Vibe, avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at foreldre kan gjøre mer. En mann og en kvinne i 20-årene tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika i en leilighet i Stavanger. Ifølge tiltalen skjedde beslaget i april i fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske virkestoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram amfetamin, skriver NRK. Saken er berammet for Sør-Rogaland tingrett i oktober.

Chris Holsten med sin ABBA, og der så klokka ja, 4:07 cirka. Håper du har en god tirsdag 22. september. Du hører på ettermiddagsrushet. Velkommen inn hit om du akkurat har skrudd på. Her det meg, Jonas, som får lov til å ta følge resten av dagen fram mot klokka 6. Nå skal vi til Donkey Boy.

Donkey Boy med Flash of Light hører vi. Straks nå innom sporten en tur. Der skal det blant annet handle om at NFF har henlagt saken mot Vålerenga etter det her dramaet i salget av Henrik Bjørdal til Viking. Mer om det straks. Og en tur til landslaget vårt som skal møte Danmark på Ullevål. Der hører vi litt hva Ståle Solbakken sier før oppgjøret.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: NFFs påtalenemnd henlegger saken mot Vålerenga etter salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking I sluttminuttene av overgangsvinduet. Nemnda skriver I sin uttalelse at den etter en konkret vurdering av klubbens redegjørelse og øvrig dokumentasjon ikke finner grunnlag for påtale. Bakgrunnen var spørsmålet om klubbens aksjeselskap hadde vært involvert I beslutningen om å selge Bjørdal. Erik Botheim tar det med ro etter at Ståle Solbakken antyder at vikingspissen I landslagstroppen på nåde. Han kan fortsette å melde I vei, sier Botheim til NTB, to dager før Nasjonsligaen starter mot Danmark på Ullevål stadion. Botheim tilbake I troppen altså etter at Alexander Sørloth ut med skade, og innrømmer at han ikke hadde forventet uttaket. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer mot å undervurdere Danmark før torsdagens oppgjør. Det kjente å bli en jevn og tøff kamp, garantert, sa Solbakken på pressekonferansen I går. Etter Danmark vinter Portugal på søndag, og neste uke bortekampen mot Wales og Portugal. FIA varsler endringer I Formel 1-reglene fra neste sesong. Løpene kortes ned fra 305 til 290 kilometer, noe som tilsvarer 2-3 runder færre avhengig av banen. Tre-timersgrensa for løp som avbrytes fjernes, og det innføres I stand en tidsgrense per konkurransedag. Selve løpene varer maksimalt I 2 timer.

stort sett skyet oppholdsvær og utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Skiftende bris på kysten periodevis sørlig frisk bris. I morgen skyet perioder med regn og regnbyger kan hende lokal tåke eller lave tåkeskyer. Skiftende eller sørvestlig bris fra formiddagen frisk bris på kysten. Fra ettermiddagen nordlig opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det endelig tid for magisk julestemning på Bjørsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til beste foreldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med god julemat, for på Bjørsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Bjørsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familiejulebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Bjørsdalstunet.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Advokat Arvid Sjødin anmeldt for å hjelpe sin drapssikta klient med å kontakte et sentralt vittne i saken, det melder NRK. Sjødin trakk seg nylig som forsvarer for mannen som sikta for å ha drept Maren Sømme etter å ha blitt anklaget for brudd på taushetsplikten. Han bekreftet at han hadde hatt kontakt med vedkommende på Snapchat, men benekta å ha overlatt mobiltelefonen sin til noen under fengslingsrestriksjoner. Mods kommer tilbake med to innendørskonserter i DNB Arena neste år, fredag 10. og lørdag 11. september. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i arenaen i dag. Hver konsert har plass til litt over 5000 publikummere. Ordinært billettsalg starter torsdag 24. september klokka 10, da opplyser All Things Live. Mods spilte gjenforeningskonserter sist i 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole i Time mener altså at foreldre er hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener er kjerneproblemet. Stavanger Aftenblad skriver i dag at ifølge PISA regnes en av tre tiendeklassinger som svake i lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger, Marit Vibe, avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at foreldre kan gjøre mer. En mann og en kvinne i 20-årene er tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika i en leilighet i Stavanger. Ifølge tiltalen skjedde beslaget i april i fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske virkestoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram amfetamin, skriver NRK. Saken er berammet for Sør-Rogaland tingrett i oktober.

Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

Det er Maroon 5 vi hører. Ettermiddagsrushet står på. Og glad nyhet I dag at Mods kommer tilbake så skal spille to konserter neste år I DNB Arena I september 2027. Det ble røpt på en presskonferanse I DNB Arena tidligere I dag. Som en liten hyllest til det og litt oppvarming til det så hører vi her fra dem når de var live på Vikingstadion helt tilbake I

sett skya oppholdsvær og utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskya videre I dag. Skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. I morgen skya, perioder med regn og regnbyger, kan hende lokal tåke eller lave tåkeskya. Skiftende eller sørvestlig bris, fra formiddagen frisk bris på kysten, fra ettermiddagen nordlig opp I liten kuling på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved en gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt deg. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. USA verdensledende på alle områder, sa president Donald Trump da han talte til FNs generalforsamling I New York nå I ettermiddag.
1: America is back and our country is stronger today than ever before. Our economy is the envy of the world. Our military is the most powerful on earth. Our technology is second to none and we are leading in virtually everything.
0: Kvinnen som I 2024 drepte sin mor og bror I Ski ble frikjent. Nå skal en undersøkelse finne svar på hva som gikk galt hjemme før drapene.
2: Det bekrefter Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Saken berører oss alle. Vi som samfunn har et ansvar for å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, sier direktør Andres Neset til VG. Vi vet at dette utfordringer nesten alle kommuner strever med. Vi går inn I saken fordi vi mener det mye å lære her, sier han.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norges fotballforbund har gitt Vålerenga en bot på nær 200 000 etter supporterbråk og hærverk på Åråsen. Bakgrunnen supporternes bruk av knallskudd og blinkers samt kasting av gjenstander på banen under kampen. Klubben varsler utestengelse av skyldige supportere. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Advokat Arvid Sjødin anmeldt for å hjelpe sin drapssikta klient med å kontakte et sentralt vittne I saken, det melder NRK. Sjødin trakk seg nylig som forsvarer for mannen som sikta for å ha drept Maren Sømme etter å ha blitt anklaget for brudd på taushetsplikten. Han bekreftet at han hadde hatt kontakt med vedkommende på Snapchat, men benekta å ha overlatt mobiltelefonen sin til noen under fengslingsrestriksjoner. Mods kommer tilbake med to innendørskonserter I DNB Arena neste år, fredag 10. Og lørdag 11. September. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse I arenaen I dag. Hver konsert har plass til litt over 5000 publikummere. Ordinært billettsalg starter torsdag 24. September klokka 10, opplyser All Things Live. Mods spilte gjenforeningskonserter sist I 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole I Time mener altså at foreldre hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener kjerneproblemet. Stavanger Aftenblad skriver I dag at ifølge PISA regnes en av tre tiendeklassinger som svake I lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger, Marit Vibe, avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at foreldre kan gjøre mer. En mann og en kvinne I 20-årene tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika I en leilighet I Stavanger. Ifølge tiltalen skjedde beslaget I april I fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske virkestoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram amfetamin, skriver NRK. Saken berammet for Sør-Rogaland tingrett I oktober.

Det syng Lizzo, og med det så er vi I innspurten her av ettermiddagsrushet. Siste lille time sammen fram mot klokka 6. Håper dere en fin tirsdag. Videre skal vi lokalt, og vi skal til Hedda og Endre Nattvik I Berge.

0: skal Hedda og Endre Nattvik Berge. Fritt fall heter låta. Og apropos lokale artister.
1: Nylig spilte Carbon, et band med blant annet en fra Randaberg på Bylarmfestivalen og fulgte konsertlokalet Ingensteds til randen, og nå trioene klare for å spille på direkte sendte TV fra selveste Rockefeller under NRK P3s urørt finale 30. september. Noah, først og fremst gratulerer.
2: Tusen takk.
1: Hvordan var det?
2: Det er fortsatt helt surrealistisk og har ikke klart å lande helt fra helgen enda, men vi jobber hardt og skikkelig spente på den 30. september.
1: Ja, vi gleder oss masse til det. Du har med deg Martin og Vemund, hele trioen med oss på radio nå. Er det kun du, Noah, som fra Randaberg?
2: Det kun jeg som fra Randaberg og Rogaland.
1: Ja, hvor dere andre fra?
3: Bergen.
4: Ja, jeg trønder.
1: Samlet hele Norge i kjønnforening til et band, altså, det ikke verst.
2: Ja.
1: Du, kan dere si litt om prosessen? Hvordan har veien vært til nå skulle stå på direkte sendt TV på urørsfinalen?
3: Det har vært en lang reise sammen. Vi har spilt sammen i cirka 4 år. Og så har vi bare begynt litt med jazz, som man fort gjør når man studerer musikk sammen i Kristiansand. Og så utviklet vi oss til elektronisk etter hvert, når vi begynte å bli litt lei av jazz. Så dro meg og Noah på utveksling til Nederland. Og der møtte vi klubbscenen da, og klubbkulturen der, og ble skikkelig eksponert for techno, og ble helt frelst av det. Og så etterpå kom vi tilbake, og da ble egentlig Carbon. Det er Carbon nå da. Nå har vi vært gjennom alle bransjefestivaler og bare gjort mye forskjellig.
1: Jeg synes jeg leste et eller annet om dere var det første instrumentalbandet noensinne i finalen i konkurransen. Hvordan fungerer det med instrumental og tekno?
2: Det går egentlig hånd i hånd, fordi at det er ikke nødvendigvis så mye vokal i teknomusikk. Så det har egentlig vært ganske passende, og så har det ikke virket som det har vært så mange andre som har gjort det på samme måte som jeg gjør, så det har funket ganske greit. Og så hiver vi jo inn litt sånn vokal samples og sånt for å få litt annen tekstur da, på musikken vår.
1: Ja, men dere tre da, Martin, Emun og Noah, hva rollene deres i Carbon? Hvem gjør hva?
2: Vi jobber mye sammen. Men vi har liksom fordelt oss litt i individuelle roller. For eksempel Martin er hovedsakelig i produsentstolen, og vi jobber inne på studioet. Og så spiller vi inn instrumenter, alle oss individuelt da, som vi er med på trommel og selvfølgelig på bass og Martin på keys. Og så tar jeg av meg av litt sånn admin med sosiale medier og litt management booking ting, og så litt for tittighet der, og Vemund er på teten i bandet, og løper rundt der det trengs, så er økonomisk ansvarlig.
1: Du, og selv om dere har kjent hverandre ganske lenge, så må vi jo kunne si at dette er et ferskt band, men dere har allerede merket dere, og vi kan lese blant annet om Trondheim Calling og Vill Vest i fjor, var det vel, det har gått ganske fort med dere?
2: Ja, absolutt. Vi liksom snakket om dette for i går, om at det var bare i fjor at Trondheim Calling var. Så det har gått veldig fort, men også litt tregt, egentlig. Men nå er vi her, da. Så.
1: Ja, og vi hadde jo også Eirin Sandstad fra Mablis Festivalen også, som skrøyte av dere når hun var og snakket om jubileumet før sommeren. Nå er det urørt finale. Hvordan blir det da å stå på direkte sendt TV? Har dere gjort det før?
3: Nei, det har vi ikke. Så det er jo en veldig stor milepæl. Vi har vært direkte på radio på NRK, det var også en milepæl.
1: Ja.
3: Men TV, det blir når dere kan liksom mine besteforeldre på Bømlo endelig se opplegget da. Så det blir jo veldig gøy å kunne liksom bare broadcaste ut til hele Norge.
1: Fantastisk. Og dere ble vel også tidligere månedens urørt. Men hva ville det betytt for dere tre å bli årets urørt, selv om det er fantastisk å bare komme til finale?
4: Nei, det er jo litt av en anerkjennelse da. Det er jo et stort opplegg, og det er jo, vi har jo liksom følt med på de tidligere urørt finalene tidligere år. Så det hadde jo vært, ikke det, stjerne I morgen eller noe.
1: Pussboka.
4: Så det jo en enorm eksponeringsmulighet for videre utvikling og muligheter for å få spilt rundt omkring, tenker vi. Så bare det å få være med I finalen en stor mulighet, så jeg tenker litt av vunnet allerede vi.
1: Absolutt. Til slutt, gutta, så skal vi få høre en ny låt, Fight for Club. Hva låt det?
2: Dette en veldig dansbar låt som går I høyt nok tempo, og det bongotrommer, det synter, og det repeterende basslinjer. Det groovy, det dansbart, det gøy, og hvis du løper til bussen, så kommer du til å føle deg teit.
1: Vi tar litt ordet, det I hvert fall I regnværet som det her hjemme, Noah. Du, takk for praten, gutta, og masse lykke til på selveste finalen 30. September. Vi skal sitte hjemme og se.
2: Yes, tusen takk.
1: Tusen takk.
2: Stem på oss.
1: Ja, det må vi jo ta rett frem og legge på. Hvor kan vi stemme på dere?
2: Dere kan stemme på oss på NRK P3 sin side, delta på det, og så må du lage en konto, og så må du stemme på Gabon 3 ganger.

0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Advokat Arvid Sjødin anmeldt for å hjelpe sin drapssikta klient med å kontakte et sentralt vittne i saken, det melder NRK. Sjødin trakk seg nylig som forsvarer for mannen som sikta for å ha drept Maren Sømme etter å ha blitt anklaget for brudd på taushetsplikten. Han bekreftet at han hadde hatt kontakt med vedkommende på Snapchat, men benekta å ha overlatt mobiltelefonen sin til noen under fengslingsrestriksjoner. Mods kommer tilbake med to innendørskonserter i DNB Arena neste år, fredag 10. og lørdag 11. september. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i arenaen i dag. Hver konsert har plass til litt over 5000 publikummere. Ordinært billettsalg starter torsdag 24. september klokka 10, dopelyse All Things Live. Mods spilte gjenforeningskonserter sist i 2012, 2017 og 2022. En norsklærer på en ungdomsskole i Time mener altså at foreldre er hovedgrunnen til at norske elevers leseferdigheter stuper. Sigurd Madland sier diskusjonen om skolen vinkles på alt annet enn det han mener er kjerneproblemet. Stavanger Aftenblad skriver i dag at ifølge PISA regnes en av tre tiendeklassinger som svake i lesing. Leder for kommunalt foreldreutvalg Stavanger, Marit Vibe, avviser at foreldre har hovedansvaret, men erkjenner at foreldre kan gjøre mer. En mann og en kvinne i 20-årene er tiltalt etter at politiet fant store mengder narkotika i en leilighet i Stavanger. Ifølge tiltalen skjedde beslaget i april i fjor og bestod av 5000 tabletter med ulike narkotiske virkestoffer, over et halvt kilo syntetisk stoff og ca. 42 gram amfetamin, skriver NRK. Saken er berammet for Sør-Rogaland tingrett i oktober.

0: endelig Bjerkreimsmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesser har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag det Bjerkreimsfesten, da kommer Gunslingers, og for ungene det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

stort sett skyet oppholdsvær og utrygt for lokal tåke eller lave tåkeskyer videre I dag. Skiftende bris på kysten, periodevis sørlig frisk bris. I morgen, skya, perioder med regn og regnbyger, kan hende lokal tåke eller lave tåkeskya, skiftende eller sørvestlig bris, fra formiddagen frisk bris på kysten, fra ettermiddagen nordlig opp I liten kuling på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julebrosanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekte julebrosang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner og kos deg med gode julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie i julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.

Van Republic og Beautiful Colors nesten helt til slutt I ettermiddagsrushet I dag. Helt til slutt skal du få Mods, som ga oss en nydelig beskjed I dag om at de kommer tilbake med to konserter I september neste år I DNB Arena.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling i ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: Etterpå ble Grønland-avtalen undertegnet i en seremoni i FNs hovedkvarter. Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. En mannlig journalist i 30-årene tiltalt for forsikringsbedrageri etter å ha meldt det samme kamera stjålet tre ganger. Tilsammen meldte han verdier for 99 000 kroner stjålet. Han erkjenner å ha gjort noe veldig dumt, sier forsvareren hans. Hayden Panettiers dødsårsak nå bekreftet. Skuespilleren døde etter å ha inntatt en rekke ulike stoffer, deriblant fentanyl ifølge rettsmedisinerne. Dødsfallet klassifisert som en ulykke, melder CNN. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump truet med å utslette Iran da han talte til FNs generalforsamling i ettermiddag.
1: Will a deal be made that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope? Of future greatness or generations.
0: Etterpå ble sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnet i en seremoni i FNs hovedkvarter. Avtalen sikrer alliert tilstedeværelse og holder fiendene unna, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Statsminister Jonas Gahr Støre roser Grønland-utviklingen, men reagerer kraftig på presidentens Iran-retorikk.
2: En verden hvor man utsletter sivilisasjoner, det er en mørk verden. Dette er jo et trusselspråk. For han sier jo samtidig at alternativet er å inngå en avtale som i verden helt fantastisk for Iran, og de kan blomstre. Så det er noen voldsomme kontraster han trekker opp. Det er Trumps stil. Men jeg synes det blir feil å si at vi skal si at vi ikke tar ord fra en president på alvor.
0: Togstreiken fortsetter, og vi har nå oppdatert oversikten over innstilte tog i dagene fremover. I morgen det 169 innstilte tog, og torsdag det 168 avganger innstilt, alle på Østlandet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på trusselen fra USAs president Donald Trump om å utslette Iran under talen til FNs generalforsamling i New York i dag.
1: Det har han faktisk sagt før, men nå sa han det fra FNs talerstol, som jo på mange måter verdens viktigste sted å holde tale. Det et veldig alvorlig signal, og det må vi jo bare si dypt bekymringsfullt at han snakker på den måten.
0: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke ved Hvittingfoss i Kongsberg i ettermiddag.

0: Pårørende varslet, opplyser politiet. Byrådet i Oslo pumper inn en kvart milliard kroner på kunstgressbaner neste år. Fem nye baner med undervarme kommer i 2027. I tillegg skal 18 kunstgressbaner rehabiliteres, og flertallet ligger i Oslo Øst. Landslagsspiller Julian Ryerson letter nå på sløret om skaden som holdt ham ute av deler av sommerens fotball-VM.
1: Det jo litt sånn mareritt, da. Jeg har aldri hatt strekk for å få det i første VM-kamp. Det gjorde det jo veldig spesielt, men jeg veldig stolt over å klare å komme tilbake og få bidratt i mot slutten.
0: Ryerson og Norge møter Danmark og Portugal i Nations League denne uka. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her keyboard-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, Tiggy Hugo.
2: Nei, du vet hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: du i morgen kan høre mer om biene på taget til Kvadrat. Fordi da er det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra i klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så hamner vi igjen på Kvadrat.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Du I morgen kan høre mer om biene på taget til kvadrat. Fordi da det seniortorsdag med gratis kaffe og noe godt å bidra I klokka 10-12 på Matverket. Velkommen! Så handler vi igjen på kvadrat.
3: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: endelig bjerkensmarken igjen, sammen med NM i saueklipping og ullhåndtering fra 25. til 27. september. Landbruksmesse har utstillere med lokalmat, håndverk og lokalt næringsliv. Samtidig kan du oppleve NM i saueklipping og ullhåndtering. Spis masse god mat, på menyen kan vi friste med blant annet pinnekjøtt. På lørdag er det bjerkensfesten, da kommer gønslingers, og for ungene er det Paw Patrol-gjengen som kommer for å showe. Med andre ord, sykt mye kjekt for hele familien. Mer info og hele programmet finner du på bjerkensmarken.no.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sange i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.